0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Имаме честта, заедно с целия ни екип и нашите слушатели, да покажем обичта и почитта си към големите в българската музика, оставили дълбока следа със своето творчество. Това се случва само няколко дни преди концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Строежът на сцената започна още на 3 юни. Креативен директор на юбилейния концерт на БГ Радио е Марвин Дитман. С него работим в последните години около годишните музикални награди на БГ Радио. Той беше и главен продуцент на 70-тото издание на Евровизия, което донесе победа за България с песента на Дара «Бангаранга». Искам да ви предложа сега част от интервюто, което направих с Марвин Дитман по повод юбилейния концерт на БГ Радио. Можете ли да ни споделите с какво според вас ще впечатлите публиката на 12 юни?
2: С удоволствие. Събитията на открито винаги са предизвикателство. Но да бъдем пред катедралата Свети Александър Невски е много интересно, защото изисква огромно уважение към мястото. От една страна има диалог между историята и модерната продукция. Това е изключително интересно за зрителите. Архитектурната рамка от миналото и модерното поп-телевизионно събитие. Освен това показва българската култура. Съчетанието между международни поп-изпълнители и традиционни фолклорни елементи е впечатляващо и рядко срещано в Европа. Опитваме се да покажем това и визуално в националното музикално шоу.
1: Вие сте творческият двигател зад нашите концерти от 2021 година. Какво ви кара да продължавате да работите с нас? Вие споделихте малко за това, но за нас е така приятно да работим заедно.
3: Thank you very much.
2: Много ви благодаря. Една от основните причини е отдадеността на Николай и Наско. Те винаги идват с идеи и визии, на които просто не мога да кажа не. Тази енергия, както и страстта на вашите артисти и цялата индустрия, ме карат да се връщам. Имам лични връзки с България от около 15 години и през това време съм опознал страната по много различни начини. Виждам желанието ви да не стоите на едно място, а постоянно да правите следващата крачка напред. Именно това силно сътрудничество и стремежът да създавате нещо значимо за България са сред основните причини да казвам да на тези проекти.
1: Благодарим на Марвин Дитман за това, че е част от екипа на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е на 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски. Преките излъчвания на БГ Радио от мястото на концерта ще започнат още в обедните часове, така че не ни пропускайте. Вдигаме сега завесата за следващите носители на наградата БГ Вдъхновение. За тях говорят песните им и решихме точно така да ги представим. Те са изпяли песните «Приятели», «Един неразделен клас», «Там край ръката», «Моята малка дъщеря», «Лека нощ усмивки», «Бяла къща двор зелен», «Люлякови нощи», «Спомен за часа по пеене», «Вечерен вятър». Разбира се, че това са Тони Касеве и техният създател Стефан Диомов.

25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна-Мария Тонкова.

0: през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите творци и личности, оставили своята следа в българската музика. Сред вдъхновителите на БГ Радио е и Михаил Белчев. Наградата му беше връчена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2022 година. Тогава той каза нещо много важно, че зад всяка песен има автор на музиката, на текста и на аранжимента. Михаил Белчев остави огромно наследство от песни, стихове и спомени. Той е една цяла епоха в българската култура. Прегръщаме неговата съпруга Кристина Белчева, а от няколко дни във фамилия Белчеви има наследник. Това е Михаил Белчев младши. Изпращаме нашите пожелания да е жив и здрав малкия Мишо, но и да носи много щастие на неговите родители Константин и Криси. Един от традиционните концерти на Михаил Белчев преди няколко години носеше името «Любими песни за любими хора», а водещ в зала 1 на НДК беше Наско от БГ Радио. Скоро семейство Белчеви отново ще ни поканят на концерт в зала 1 на НДК. Датата е 12 октомври, точно на рождения ден на Косио, а концертът ще носи името «Белчевият род го има».
2: Не остарявай любов в телата ни,

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 24 големи личности, които БГ Радио нарича вдъхновители. Всичките имат запазено място в 25 годишната ни история като носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Сред носителите на тази награда е и авторът на стихове Александър Петров. Негови са думите, че човек се мести. Веднъж е на пътя на надеждата, веднъж е на кръстопътя на умората. Преди време Александър Петров направи един много скъп за екипа ни подарък – ръкопис на стиха на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». Концертът, с който стартира БГ Радио през 2001 година, носеше името «Бъди какъвто си». Александър Петров дешифрира смисълът на тази фраза като устояване на изкушенията, като преследване и на най-смелите ни мечти и осъзнаването, че понякога загубите са печалба. Ако все още не сте гледали филма «Защото обичам лошото време», силно ви препоръчвам да го направите. Първата и финалната сцена са заснети в студиото на БГ Радио, мястото, откъдето ни слушате и в момента. Актьорът Иван Бърнев влиза в ролята на радиоводещ и цитира един от много красивите стихове на Александър Петров – «Частен случай». Всъщност, Александър Петров споделя, че е започнал да пише по случайност. Преди много години Борис Карадимчев го е срещнал с думите: «Нали си завършил българска филология? Аз имам поръчка от провинциален състав. Моля те, напиши текст за него». Така се ражда «Малкият град, в който няма какво да се случи» на Тангра. Когато работиш, е важно да имаш сетивата да погледнеш през очите на другия. Историите, които разказвам, са между лично преживяното и лично чутото. Трябва да имаш сетивата за детайла, за малките неща. Ако не бях поет, може би щях да бъда добър следовател. А ние можем да му благодарим за стиховете и вдъхновението и за това, че Александър Петров не е станал следовател.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна-Мария Тонкова през годините.
1: Един мъдър човек беше казал, че ако искаш да разбереш нещо за една страна, трябва да видиш големите й творци и големите й умове. Ако се съди за България само по това, то давате ли си сметка само в каква страна живеем? БГ Радио празнува 25 години със своите вдъхновители. До имената на всички вдъхновители до тук прибавяме още едно – това на Кирил Маричков. В книгата си «На прага на времето» той казва: «Ние трябва да се научим по-внимателно да служим със словото, защото думите могат да градят, да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Моят съвет е: разходете се до улица Оборище в центъра на София, защото там беше домът на Кирил Маричков, а на фасадата в момента можете да видите и негова плоча». Кирил Маричков много обичаше София и винаги е споделял, че градът изглежда прекрасно. Освен великолепните песни с щурците, Кирил Маричков има издадени два солови албума – «Зодия Щурец» и «Искам да кажа». Кирил Маричков споделя, че за него свободата е много важна за всеки един от нас. Той казва, че винаги си е давал сметка, че стремежът му да е свободен в понякога и несвободна страна го е правило истински щастлив. Когато Кирил Маричков получи наградата за БГ Вдъхновител в видеопосланието си до БГ Радио, той сподели, че това е едно високо признание за този дълъг негов творчески път и за всичко, което е направил за българската музика. Каза и още нещо, че всеки човек на изкуството има своя вдъхновител, а неговият е Джон Ленън, който изпява за своя син: «Животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове». Благодарим от сърце на Кирил Маричков и за песните, и за вдъхновението.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишния си юбилей. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през всичките тези години. Много сме горди, че сред вдъхновителите на БГ Радио е и Богдана Карадочева. Музикалният ти път започва още когато е на 14 години. През 1965 година става солист на Студио 5 с ръководител Вили Казасян. Същата година осъществява първия си концерт и първия си запис. Песента «Тази вечер аз съм хубава». През 1969 година печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на известни оркестри като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Палкунд Берлин. Участва и в концерта на Емил Димитров в театър Юропин в Париж. Има уникален шанс да развива кариерата си във Франция, но Богдана Карадочева избира да се върне в България. Тя винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Богдана Карадочева казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия. Имах прекрасна баба, която си измисляше много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. Имам добри опори в живота». Християните казват: «Христос е моята патерица». Богдана Карадочева споделя, че всеки си има звезда и съдба и отбелязва, че нещо, което не е определено за нея, никога не може да бъде нейно. Вярва, че има своя пътечка и това и стига. От изключително красивото творчество на Богдана Карадочева избрахме песните «Тази вечер аз съм хубава» и «Облаци бездомни». Тази година, вместо годишните музикални награди, представяме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата година се връщаме към церемонията и наградата за вдъхновение, която връчваме на големите български изпълнители и творци, оставили своята следа. Наградата носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Аз съм Надежда и за мен беше голяма чест да представя носителите на наградата БГ Вдъхновение.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Keiso Protect Plus – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Keiso Protect Plus.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
1: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти на Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
11: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Избрали езиков курс за до година?
14: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
13: Доволна ли си?
14: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
19: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
20: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след братята и песента Got е 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви.
1: И братята.
0: И братята. И те. Толкова много неща имаме да ви кажем, но започваме с най-важното. Това е по-особена седмица в живота на Бег Радио, защото започваме да отброяваме...
1: Оставащите дни до
0: да,
1: концерта.
0: И то са в категорията единици.
1: Да.
0: Да.
1: Така че минус още един ден.
0: Да,
1: минус
0: така.
1: Още един ден. И така обратното броене върви. Да, вълнението е много голямо. Подготовката тече с пълна сила за големия концерт в петък. И да, ще сме много щастливи, че ще споделим емоцията с вас и ще можем да преживеем този наистина грандиозен момент заедно.
0: Сега вече това, за което можем да си говорим, е начина, по който алтернативно може да гледате концерта, именно само по телевизията, защото билетите свършиха още в петък. Нашия концерт е sold out. 8000 места бяха продадени.
1: И сме щастливи от това и благодарим на вас, че имате своите билети. Пожелаваме ви прекрасен ден, нека да бъде такъв понеделника, за да започне седмицата подобаващо.
0: Да, да.
1: Емоционална и красива седмица да бъде, пожелаваме го от сърце. Добро утро, мили момичета и момчета!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова и тя. В 7 часа и 10 минути знаете къде, знаете кога. Със специалното участие на Лили Иванова след Олимпия и концерта на Беги Радио. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер.
1: Днес е 8 юни, понеделник, което означава, че тази вечер в програмата на Беги Радио в 8 вечерта започва нова Беги версия. Само двама песента, само двама ще бъде в центъра на обектива. Тази вечер оригиналната версия на Нова генерация и новата версия на Йоана и Петър Антонов. Мони Воев от Нова генерация, Йоана и Петър Антонов, гости на Славчо и Яна. Не пропускайте да ги слушате тази вечер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, край морето 21 до 23. В София температурата около 27 градуса, в Благоевград 30, 29 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, край морето 25 във Варна, 24 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Защо?
1: Става ми ясно веднага за какво иде реч. Това е за онези филми от онзи жанр. Но не мога да разбера какво те прави главен герой, бидейки съпруга, който отива на работа. Ти се появяваш,
2: да.
1: Казваш
3: скъпа довиждане
1: и затваряш вратата.
3: Приятен ден ти желая.
1: Имаш още една реплика.
2: Да, обаче в целия филм разбираме само твоето име.
4: Доктор Штефан Вюрт, архитект.
2: Ние даже разбираме, че си архитект.
1: Е, как разбираме името му?
2: Е, защото на входната врата пише да семейство, там Штефан и, не зна, и Сибиле Вюрт, архитект. Нали?
1: А-а-а.
2: В Германия се развива действието.
5: Hello, hello, do you speak Germany?
1: Ja, ja, ja.
2: Good, good, das ist fantastisch. Нали, то там после става.
1: Да.
2: Както и да е. Та значи разбираме за Штефан, разбираме, че архитект. Ние не разбираме дори името на съпругата, на дъщерята, на тъщата, защото и те участват. Другите, например, да, другите герои са техника на кафемашината. Ние не му разбираме неговото име.
1: Да.
2: Просто е техника на кафемашината.
1: Да.
2: Няколко строителни работници има. Не им разбираме името. Повечето са мароканци, доколкото разбираме по цвета на кожата. Както и де. Механика за колата също не го разбираме. Тапицера също не го разбираме. Доставчика, а па в това семейство, в тази къща, вие непрекъснато поръчвате неща. Те непрекъснато доставчици идват. Все нещо носят. Значи, а в този случай имаше и двама, които бяха сбъркали адреса.
1: Е, си му стига тот такова...
2: Какво?
1: В тази къща...
2: Еми...
1: Е, стига де.
2: Еми.
1: Толкова много.
2: Еми.
1: Е, глупости.
2: И кой, и накрая кой запомни?
1: Штефан.
2: Штефан Вюрт, който Вюрт. Е архитект. Вюрт, който е архитект, който сутринта си е тръгнал.
1: Е, защо отказваш тая роля?
2: Щото ми е унизително. В днешното 5-5 причини да откажеш главна роля във филм номер 2.
1: Правят филм за Дан Колф.
2: Иван и Андрей ли го правят?
1: Ми, май да.
2: Ма как мога да откажеш, бе, Богданове? Те винаги правят много яки неща. Бюджетни, истински, не някакви халтури, такива там бутафори.
1: Симе.
2: Това хубав филм е. Какво?
1: Симе.
2: Какво?
1: Предложиха ми аз да съм Дан Колов. Директно ми предложиха, без кастинг. Викат,
3: вие сте най-подходяща, най-много приличате визуално на него.
2: Не, бе, Богдана, бе, не на Дан Колов, бе. Те сигурно са имали предвид, че да играеш майка му в по-ранните му години, гаджето му, сестра му, нещо там. Леля,
1: Симе,
2: някоя...
1: предложиха ми Дан Колов.
2: Как Дан Колов, бе?
1: Еми е така.
2: Е как така?
1: Ето заради да. Те глупости, дето ги говориш, че съм голяма, силна и като хода права... Нали? Ето за това
2: нормално?
1: Ми го предложих. Аз не искам да играя Дан Колов. Не мога ли да играя нещо друго?
2: Е,
1: както
2: какво?
1: Казваше дъщерята на една моя приятелка, като искаха да й купат пиано, тя каза, искам флейта, нещо по-принцесешко. И аз така, искам нещо по-принцесешко, а не Дан Колов. И те викат,
3: то мустак си идеална.
1: Ама нямам мустак.
3: А, това ти е просто така сянка ти пада от носа, че ти е по...
2: Еби, то нос не мога да го щупи никой такъв противник, като се излезе. Ма боги ти си...
6: Стил, бе, сил, стил, не искам да съм Дан Колов.
2: Добре, де, в днешчата 5-5 причини да откажеш главна роля във филм номер 3.
1: Ти си свръхинтелектуалец, който тък му е завършил надвис
2: така.
1: И не иска да прави компромиси с изкуството.
2: Така.
1: Иска да играе само драматични, сложни, многопластови роли, роли, които да останат в историята на световната кинематография.
2: Да.
1: Мен даже ми е сложно да го кажа. Той иска сложни неща.
2: Сложно.
1: Разбираш ли?
2: Значи, роли, ако няма които... двама-трима получили аритмия от вълнение в салона, ние не броиме, че той
1: да.
2: Си е свършил работата.
1: Да. А на тебе какво ти предлагат?
2: Какво ти предлагат?
1: Да изиграеш Штефан Вюрт. От номер 1. Архитект. Еми, това ти предлагат. Сега си завършил надвис,
2: еми,
1: роля,
2: то
1: идеално.
2: То се започва от някъде, Богдан.
1: Млад, надарен, красив. А не, еми, тебе да. Всъщност няма значение дали си надарен или не си. Въпросът е да си Штефан Вюрт, който си отива на работа.
2: Еми, от някъде трябва да започнем.
1: Еми, не искам.
2: Пет причини да откажеш главна роля във филм номер 4.
1: Е, точно обратното на предишното.
2: На кое? На Стефан Вюрт?
1: Ти си успял,
2: да.
1: Заслужил популярен актьор,
2: така.
1: На който, честно казано, му е писнал от все големи драматични роли, като там да играе рицара на печалния образ. Разбираш ли?
2: Еми, гати! Да.
1: Той играе все някакви много тежки драми,
2: се,
1: много
2: Хамлет,
1: сериозни.
2: Мамлет!

0: самоубийства, то са драматизми, то са да скочали, да се фърлали, да се обесали чай ли да пия.
1: Ужас. И никога не пие чай човек.
0: А ти искаш да изиграеш нещо в екшън.
1: Да.
0: Искаш... Подай ми... А, това, как се казва...
2: Гранатомета.
0: Гранатомета
2: не прави така. Така прави автомата.
0: Дай ми автомата.
2: Да, последно с гранатометри и с автомат.
0: Абе, дай ми го това.
1: Разбирам те.
0: Да.
1: Да.
0: Е, това искаш да изиграеш. А те е някаква драматизъм, пак лошо, тежко.
1: Той ти искаш филм, в който единствената драматична реплика да бъде, когато, нали, извънземите ви притискат и...
3: Някой ще отстъпи, но това няма да съм аз.
1: Е, това да ти е единственото драматично в филма.
0: А, ужасно.
1: Нали?
0: Настрахнах.
1: Еми да.
0: И тръгваш срещу извънземните.
1: Да.
0: И какво ги правиш?
1: Земята е в опасност. Чакай, бе, имам драматична роля.
3: Земята е в опасност. И може би човечеството ще изчезне. Но не в моята смяна.
1: Ето ти!
0: О, Симеоне, за... добре, аз не мога да разбера.
1: Да.
0: Сега тук отварям скоба, нека да ни чуят всички.
1: Да.
0: Толкова режисьори сме поканили на гости, то в пет въпроса. То не е само
1: не?
0: В пет въпроса. Да. Е, добре, един ли не може да се сети да ни покани за някаква роля?
1: Аз съм съгласен и на доктор Вюр, този изтето да пусне.
0: Штефан. Аз съм съгласна и жена му да изиграе децевика.
4: Елел?
1: Твоето е по-готино. В днешния топ 5, винаги твоето е по-готино. В днешния топ 5, 5 причини да откажеш главна роля. Аз съм съгласен и с някой, той е мароканец, дето е на кафе машината.
0: Дай номер 5.
1: От 5 причини да откажеш главна роля в филм. Предлага ти да бъдеш Леонсио в нова версия на Рубинята Изаура.
0: Чакай сега, тук се нуждаят слушателите от пояснение.
1: Да, по-младичките.
0: По-младичките.
1: Да.
0: Нека да кажем, че Рубинята Изаура, това беше един сериал, той изпразваше улиците на града. Нямаше хора по улиците. Почва Изаура, всички сме пред телевизора от 80-те години. И тогава всички гледаха, както казах, улиците опустяваха.
1: Да.
0: Леонсио беше една страшна гад.
1: Да.
0: Който тормозеше Изаура и хората толкова го мразеха, ама в световен план го мразеха.
1: Не, той човек не можеше да излезе на улицата.
0: Не, ще го пребият.
1: Да.
0: Толкова те мразят, ти така си изиграваш добре ролята на гад, че просто те ненавиждат.
1: Те им разбират, че си актьор, обаче продължават да те мразят.
0: Пак те бият.
1: Да, и те бият. А в днешния топ 5 причини да откажеш главна роля във филм.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: squirrel the market, sweet squirrel the down.
1: Sweet squirrel the down.
2: Ага радио, само български музикант, Тодор Колев, Хилда Казасян, песента, любима песен на мен и на Боги.
3: Да, големи точно това щях да кажа. Да. Ей, понякога имам чувството, че ми прочиташ мислите.
2: Е, след 25 години, Боги, как да не ти ги чета тия мисли. А, добро утро, в 7.26, това е сутрешното шоу Стартер, до 8 изключителни песни. Сред които на края на света, на Чичави Любо, Батеви Любо.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
12: Довери ни се.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
16: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
17: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
18: Building Box, Building Box, Building Box, Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Те не могат да кажат къде ги боли,
22: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В
21: Физио, грижата е всеотдайна.
0: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
1: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
22: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
23: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
24: Билети в Eventim.bg и на място.
25: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
26: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
27: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
28: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
29: Времето с БГ Радио.
30: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, край морето 21 до 23. В София температурата около 27 градуса, в Благоевград 30, 29 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, край морето 25 във Варна, 24 в Бургас.
31: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
32: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ей, радио, само българска музика. Здравейте след Тоника и песента Здравей, как си, приятелю? Енина в 7.41, това е сутрешното шоу Стартер. Време е за, не знам, първо кафе, защото сега няма 8, може би да. Но защо пък да не е фрапе? Лятото ни дава възможност да танцуваме по ръба.
1: Естествено, температурите се повишават, дните стават все по-дълги, което означава само едно. Време е да фрапираш лятото си с вкусна и освежаваща кафе напитка Нескафе Фрапе. Това е играта ни с приятелите от Нескафе Класик. Продължаваме и тази седмица до 12-ти, до петък. Всеки ден на Facebook страницата на Стартер ще ви оставяме въпрос, на който очакваме да отговорите правилно, разбира се, за да може трима от вас да спечелят една метална кутия от 250 грама Нескафе Класик. В петък ви зададохме въпрос: защо наричаме черното Нескафе Фрапе черно? Естествено, защото нямам мляко. Това е верният отговор. Каква е рецептата? Точната рецепта: само кафе, лед и вода, 2 чайни лъжички, 4 грама Нескафе Класик, захар по желание, 30 мл студена вода. Разбивате с ръчен миксер, добавяте лед и още 100 мл вода и се получава чудесно черно Нескафе Фрапе.
0: С две думи казано, готови сме.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 67 до 80 км посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км поради неравности в посочения участък. Работи си между 272 и 277 км, където движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Работи се и между 282 и 287 км, където също движението се осъществява двупосочно в платното посока София, както и между 218 и 229 км посока Бургас. Движението и там се осъществява двупосочно в платното посока София. На Хемус се работи между 350 и 363 км. Също така имаме и времена пътна организация на Струма. При 103 км констатирано такова свлачище и между 97 и 104 км имаме обиколен маршрут, който е сигнализиран. Работи се и при 10 км, както и между 16 и 18 км. Също така на Марица се работи между 27 и 29 км дясно платно, това в посока Капитан Андреево, където се работи по компрометирана дилатационна фуга, да не оказвам правилно. Карайте разумно, от нас лек път.
3: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
13: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
14: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
19: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
20: Избрали езиков курс за до година?
21: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
20: Доволна ли си?
21: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
25: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
26: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Кажи ми да, слушахме току-що Стоян Михалев и Виктор. 7 часа и 52 минути е. Да, време за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Овен, усмелете се да проведете дълго отлаганите разговори. Денят е добър за срещи и общуване. Телец, бъдете любезни днес и ще намерите нов приятел. Близнаци, много бързате, забавете малко темпото и се огледайте в света около вас. Рак, пари, пари, пари. Днес буквално привличате финансови потоци и те ще се влеят в портфейла ви. Лъв, бъдете концентрирани в работата си и ще сполучите. Дева, днес сте окрилени от любовта.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Везни, очаква ви ангажиран ден, пълен с разнородни задачи. Концентрирайте се, ако можете. Скорпион, очаква ви успешен ден. Стрелец, денят е натоварен, но нищо няма да ви спре да се справите перфектно с задълженията си. Козирог, днес ще можете да разчитате на подкрепата на близки и далечни хора около вас. Водолей, ще успеете да разрешите служебните си въпроси, които ви измъчват отдавна. Риби, възможно е да получите интригуваща покана за пътуване.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Бангаранга, Дара заедно с нас. Заедно с нас и на 12 юни на големия концерт на БГ Радио, на който ще присъствате всички вие, които си купихте билети и направихте така, че всъщност билетите вече да ги няма. Свършиха. Сега предстоят новините в 8, веднага след това и гости в 5 въпроса. Заедно с нас тази сутрин ще бъде прекрасната Мария Илиева.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Пенсиите за юни ще получат днес възрастните хора у нас. Изплащането чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи на 22 юни понеделник. То ще се извършва по предварителен график, обявен във всяка станция. Преводите по банковите сметки на пенсионерите също ще бъдат направени днес. През този месец Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащото старо правило. Според него, ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. Промяната в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влиза в сила в края на юли. При същата ситуация плащанията вече ще започват или приключват в предходния работен ден. Новата разпоредба ще бъде приложена за първи път през септември. Междувременно датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни понеделник. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение след повече от месец затруднения. Аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. Поредна сериозна ескалация в Близки изток. Иран и Израел си размениха ракетни удари, а преговорите на САЩ с Техеран са пред провал, предават световните агенции. Иран нанесе 2 вълни от ракетни атаки срещу Израел. Това е първия пряк сблъсък между двете държави след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички вражески ракети. От своя страна Техеран обяви, че нападението е отговор на израелските бомбардировки над южните предградия на Бейрут в неделя. Часове по-късно последва контраофанзива. Тел-Авив потвърди, че израелските сили са поразили военни цели в западен и централен Иран. Ескалацията постави под въпрос дипломатическите усилия на Вашингтон. Според американски източник, президентът Доналд Тръмп е провел спешен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху с призив за въздържане от по-нататъчни действия. Само часове преди атаките в телевизионно интервю Тръмп беше заявил, че споразумението с Иран е съвсем близо. Днес се отбелязва Световния ден на океаните. Денят е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан. Кампанията тази година призовава човечеството да спре да възприема океана като нещо далечно и неизчерпаемо, а да се превърне в негов активен пазител.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика и капка от любов на Атлас. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме една истинска звезда, която свързва кариерата си с БГ Радио, защото 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, 25 години не цирк, ами Мария Илиева. Добре дошла, Мария Илиева.
3: Ами то си е и цирк до някаква степен.
2: Дуващия цирк, какво да правиш?
3: Много хубаво, да. Какъв хубав живот.
2: Как свързваш тези 25 години? Ако застанем и си казвам, какви години имахме, какви години всъщност имахме?
3: О, най-хубавите. Това време, в което ние заедно порасвахме с БГ Радио, беше толкова ценно, наситено със събития, динамично, какво ли не видяхме, през какво ли не минахме и изградихме едни много солидни характери за 25 годишни личности.
2: Приехме се, харесахме се и продължаваме заедно.
3: О, да. И с много любов, естествено, защото любовта е в основата на всичко.
2: Какво очакваш от нашия концерт на 12 юни, кубетата на Александър Невски, пред тези хиляди почитатели на българската музика, концерт, който никога не сме правили с такъв мащаб?
3: Толкова ще е магично и специално, и самото място е приказно, и под открито небе, времето съм сигурен, че е с нас, говорила съм.
2: Така ли?
3: Да.
2: И какво ти казах?
3: Всичко ще е точно.
2: Добре.
3: Да. И толкова много различни артисти, които всъщност представят една хубава част от българската музика, фундамента на българската музика. Много приятелство ще има на тая сцена. Много красиви версии на песни. Аз, например, подготвям, няма да кажа какво, всички, които дойдат, ще видят, но и чуят, но е нещо различно. И всеки един от моите колеги оценява факта, че това е наистина важно за българската музикална история събитие и дава максимум от себе си в продукция и в подготовка. Ще бъде незабравимо.
2: А как избираш, какво ще предложиш? Защото това трябва да е песен, която да е популярна, емоционална, много близка до теб, много близка до слушатели, да стават много критерии, на които да отговориш, и същевременно, разбира се, трябва да бъде с специална, как се каже, аранжимент, специално представена, не просто една песен, която всички знаем на концертите, които достатъчно се радваме, когато посещаваме. Трябва да е нещо различно. И
3: много обичам да ми е сложно. Това ми е най-любимото нещо в целия свят. Когато ми е лесно, се, нещо се обърквам, не мога, да, не ми е вълнуващо. Когато е сложна задачата, комплексна, ме предизвиква и става много по-умна и креативна. Така че мисля, че това, което ще представя, ще бъде много харесено.
2: Ти кога откри сцената на БГ Радио? Защото със сигурност от първия път, колкото и да е нещо хубаво, човек някакси не го оценява от първия път. Пет и шести път, чак тогава, вероятно. Не знам при тебе как беше.
3: Ами не, да ти кажа, понеже ние заедно трептяхме и купнеехме да ни се случат неща, бяхме много малки, като почвахме, с големи мечти пък, малки. Аз искрено съм била благодарна и щастлива и съм оценявала по най-задълбочения начин всяка една следваща крачка. Голяма част от които в моя живот са били свързани с сцената на БГ Радио. Така че още първия път, когато направихме наградите на БГ Радио, направихме, аз така говоря, ще се чувствам част от цялата тая картина.
2: Ти си у дома.
3: Да. Още тогава, въпреки всички несъвършенства, естествено, ние се учихме в крачка, беше много, много важно, специално за мен, вълнуващо и така, завинаги в сърцето ми останало.
2: Мария Илиева на гости в сутрешното шоу Стартер и големия ни концерт, който ще посрещнем на площад Александър Невски, а само след една песен и пет въпроса.

0: кралица да се откаже да бъде кралица, защото осъзнава тежестта на короната и иска да води обикновен живот.
1: Бих, разбира се. Ако не аз, кой друг би разбрал това?
0: Именно това те питам.
1: Да, естествено. В по-приказен смисъл да си обикновен човек в едно кралство вместо кралица е много по-лесно, съпътствано от много по-голяма свобода. Така че на всеки му се иска, нали, пренесено пък в ежедневието, на всеки му се иска понякога, бидейки на отговорна позиция, да за миг да си поеме дълбоко въздух, да си зарови краката в пясъка и да си изключи телефона и да бъде най-обикновения и семпъл човек на света без никакви ангажименти.
0: Това не е лицемерно?
1: О, много е мерно.
0: Да, всякаква форма на мерно.
1: Да.
0: Защото аз не съм виждал приказка за обикновеното момиче. Винаги са приказка за принцесите, кралиците.
1: Е, стига де пепеляшка, как?
0: Е, и каква стана пепеляшка?
1: Еми, стана принцеса. Да, ама да, смисъл на обикновените хора, мисля, че най-обикновените, защото ние с теб също сме най-обикновени хора, да, им се случват просто това, което са заслужили с много труд, вяра и постоянство. И на нас са ни се случили нещата, към които сме били устремени и които са останали като светъл пътеводител в живота ни. Не сме ги предали, не сме се отказали. И точно напоследък и затова си мисля, че постоянството всъщност е едно от най-важните качества за успех.
0: Мария Илиева отговаря на 5 въпроса. По-добре ли е малко по-добре?
1: Винаги е по-добре да е малко по-добре.
0: Е, Мария, не е ли пак средняшка работа? Малко по-добре. Не, двойка е 2 и 1 2.
1: Еми, добре да кажем, по-добре да е много по-добре.
0: Да, да. Обаче има ли смисъл да е въобще малко по-добре? Просто не му, радара ми няма да хване малкото по-добре.
1: Сега зависи каква ти е гледната точка и мярката за малко. Mm. Много е субективно. Защото малко за един човек може много за друг.
0: За тебе какво е малко?
1: Достатъчно забележима стъпка.
0: Достатъчно забележимо. Да. Виж. И все пак достатъчно и забележимо са две много важни неща.
1: Да. Еми, мечо пух, както е казал. Колкото казал повече, толкова повече. Важно е повечето да е осезаемо.
0: А знаеш ли, че Шерлок Холмс в книгата никъде няма... каква беше най-известната реплика? Елементарно Уотсън.
1: Да.
0: Такава реплика в книгата не съществува.
1: А това е някакъв лав, който е тръгнал след това. Миготине.
0: Да, и аз така мисля.
1: Виж как художествената литература заживява през своите
0: нов
1: творения.
0: Живот. Да. Нов живот. Стъпила на класиката. Да. Мария Илиева отговаря на 5 въпроса. Светиш ли наистина, когато светиш с отразена светлина?
1: Уф, чакай сега, чакай, трябва да помисля. Светя ли, когато светя с отразена светлина? Еми, нали това правят звездите? Те всъщност отразяват светлината, която... Не, всъщност, чакай, кой отразява? Звездите я излъчват, а планетите я отразяват.
0: Ето ти, Луната е пример, защото тя е най-близка. Тя не свети със собствена светлина.
1: Сега при артистите много специално това. Защото ако ние нямаме светлината на публиката, ако не получаваме тая енергия, ние не можем да присъстваме по този начин и в този контекст да светим толкова ярко.
0: Но те идват заради вашата светлина.
1: Да, то е взаимен процес. Да. И е много вълнуващ и е магичен. И да, естествено, че светлинката на таланта, на желанието, на вярата, те са в нас в самото начало, преди да добием смелостта да станем публични и да разкажем за най-уязвимата си част чрез творчество, защото това е да бъдеш артист, нали? Разговаряш си душата. Това е в основата. Обаче после, ако ние не успеем да намерим своето отражение в публиката и ако тя не ни върне тая светлина, за да може ние да акумулираме, да отразим още по-ярко своята, тогава няма процес, няма израстване и може би не се случва мечтата.
0: Мария Илиева отговаря на 5 въпроса. Царица или пешка? Стана дума за царицата преди малко, макар и кралица.
1: Винаги царица.
0: Това и аз си го помислих. И като бях малък, като играх шах, ми беше много важно да си запазя царицата, защото тя може да ходи където си иска да прави, тя е всесилна.
1: Но пешките са много и от тях зависи общо взето до голяма степен играта. Абе, царица.
0: Царица.
1: Да.
0: Мария Илиева, царица на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години, когато отново говорим за някое много голямо събитие на БГ Радио след още 25 години?
1: След 25 години ние ще си почиваме вкъщи и

0: присъстваме на наградите на БГ Радио и на концертите, свързани с това, чрез своите аватари. Това би било много интересно. Да. И мисля, че така ще бъде.
1: Това тъжно ли е или не е тъжно?
0: И то не е ясно дали в момента не живеем в някаква симулация. Така че е въпрос на гледна точка дали ще приемеш реалността с щастливи очи или ще страдаш.
1: Е, ти как си?
0: Аз съм много щастлива. Много съм добре.
1: И благодаря. Ще бъдеш така, ако имаш аватар, който ще присъства, ти ще си вкъщи.
0: Да, освен това, да, аз ще си почивам, аватара ще върши работа, аз съм задала предварително всички мои, така или иначе, твърде високи за мен самата, като физически умения в момента, критерии, и всичко ще бъде супер.
1: Мария, наистина ли ще се оставиш сама да си сложиш границата да си почиваш? Аз си давам сметка, че някой ще ме накара, т.е. нещо ще ме накара, нали, най-така фатално да спра.
0: Ами то ще те накара, момент, реалността.
1: Ама като можем още да работиме, да сме полезни, така да дадем още малко, няма ли да е готино?
0: Ние няма да спираме, ние ще работим още по-здраво, просто реалността ще е друга. Абсолютно всичко ще...
1: Никой няма да ни слуша в един момент, че кажат, аре, не се ли, вие вече сте...
0: Твърде несъвършени.
1: Да, твърде несъвършени. Вижте какво става покрай вас. Мария Илиева, този момент за нея никой няма да дойде. На гости в сутрешното шоу Стартер. БГ Радио е и връзник на нейната кариера, така че ние наистина отдаваме енергията си заедно и продължаваме заедно. Благодарим ти за първото и за второто и ще се видим на 12-ти.
0: Аз ви благодаря, много ви обичам и до скоро.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Роксана Белева и песента на Штурците. 8.26 е, това е стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София остават немалко места с време на пътна организация. Още веднъж по-съществените. До 20 юни остава ограничението по Гео Милев. Те са няколко ограничения всъщност. Между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник, между Циклама и Слатинска. Това е във връзка с изграждането на тези 6 км метро в този участък. Работи се и по локалното на Цариградско, между Димитър Молов и Русалим. Това е пак във връзка с разширение на метрото. Работи се и по Владимир Вазов, участъка между Попгрую и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. И там работят довършителни работи във връзка с изграждането на метрото. Този път 3 км, с които метрото ще се удължи в Левски Г. В Пловдив затворени остават части от Свобода, от генерал Колев, от Петър Стоев, от Нестор Абърджиев и от Христо Г. Данов. Във Варна затворени остават участъци от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфа Тари, Димитър Пешев. В Бургас до 22 август Дебелт е затворена между Сливници и Александър Стамбулийски. До 5 септември в участъка между Александър Стамбулийски и княз Борис I пак става дума за Дебелт. По Дебелт е затворен участък между Цариградски и Фердинандова. Остават ограниченията и по Оборище, между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, както и по част от Свети Иван Рилски.
1: Остават 4 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложение и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Български шперплац. Роходно качество при Белделесо център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
10: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, край морето 21 до 23. В София температурата около 27 градуса, в Благоевград 30, 29 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, край морето 25 във Варна, 24 в Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: беше един напред.
1: Бег радио, само българска музика. Добро утро, съкровища след Dead Way Deo.
2: И две седи напред. Обича хубаво и лятно настроение ми носи тази песен.
1: Винаги, винаги.
2: Много ги обичам тази комбинация заедно с Deo. Много. Така. Темата на мини дебата, мили момичета и момчета, слушайте внимателно. Бихте ли приели за рождения си ден супер скъп подарък, който вие не можете да си позволите?
1: Да, кажете ни какво мислите. Мини дебат. Стартер. На 02-951-5535 или просто на нашия Facebook. Така, аз не бих приел такъв подарък, дори да от много близък, дори да от теб, Богдана, а при мен няма и как да е от много близък, защото близките хора по презумпция би трябвало да ни познават и да знаят какво ще ни хареса и зарадва и какво не. Какви са ми аргументите? На първо място, губя уважение към всеки, който видя, че кара кола, която не му отговаря на стандарта, че се облича така, както не му отговаря на стандарта, и просто като го погледна и си казвам, абе, нещо необяснимо е. Стои и си казвам, добре бе, братче, знаеме си доходите, средата, сега как... не ме кефи този човек. Бе, съответно и аз няма се кефа в собственици очи, ако това случи. Наистина скъпия подарък, такъв какъвто сам не мога да си позволя, най-напред ще ме притесни. Ще наруши чувството ми за съответност. Ще наруши баланса между очакваното и полученото и между подареното и полученото. Имам и опасения за несъответността в стандарта ми към неговото изкуствено изкривяване. Искам да кажа, че намирам за изключително селско да си сложиш картина на мърквичка в кухнята до абсорбатора, или да паркираш Ферари пред блока в фондови жилища, или да имаш 200-инчова плазма в общежитието в Студентски град. Също така смятам, че подарък, който получа без да мога да си го позволя сам, е някак демонстративен, задушаващ, задължаващ. Дори да е за мъж, деца, гадже, дори да идва с най-добри чувства. Защото предполагаме, че подаръците горе-долу идват с такива чувства. И пак се връщам към началото. Този човек на мен ли ми прави подарък или на егото си, знаеки, че ще ме притесни? Вярвам, че големите неща в живота ни трябва да бъдат постигани, постигнати, а не получавани и получени. Благодаря.
2: Не, ми там ти е проблема, аз пък да ти кажа. Бихте ли приели за рождения си ден супер скъп подарък, който вие не може да си позволите? Значи, слагаш много големи крайности между състоянието на човека и подаръка, който не може да си позволи. Искам да ти кажа, че къщата ми е съвсем прилична, но не мога да си позволя картина на мърквичка. И ако получа такава картина, няма да я сложа в кухнята до абсорбатора, защото ще си я сложа в хола, който е съвсем приличен. И да, аз нямам средствата да купя тази картина. Защо трябва да я слагам в кухнята до абсорбатора? Какви неща говориш? Абсолютно бих приела подарък. И защо да не го приемам, когато някой го е направил от сърце и с цел да ме зарадва? Първо, изобщо няма да се почувствам подценена и това няма да му удари по егото, защото самочувствието ми не се гради на материалното имане и на количеството пари. Това са временни явления и временни липси. Сега ги няма, после ще ги има. Някой е решил да те зарадва. Добре, как ще накараш да се почувства този човек, който ти прави подарък? Той ще е като подадена ръка, която увисва, защото другата страна никой не я приема. Много е тъпо. Човекът, който явно е човек с възможности и е решил да ти подари нещо много скъпо, увисва във въздуха със самия подарък и няма какво да го прави. Сега да го връща ли, може ли, не може ли. Много странна, неловка ситуация. И защо? Защото ти си решил да бъдеш принципен по някакви твои странни критерии за съответност и ще накараш човекът да виси като паяк в пространството. Сега човекът, като не е облечен съответно, както ти казваш, че ти няма да получиш цял гардероб дрехи, ти ще получиш някоя много скъпа рокля, която примерно не можеш да си я позволиш. Що да съм несъответна с нея? Като отида на подходящото събитие и си облеча красивата рокля, какъв е проблема? На всичкото отгоре ще предаваш нататък. Когато ти пък имаш възможност, ще дадеш на някой друг, който има нужда.
1: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Ало!
3: Добро утро, приятели.
1: Добро утро.
3: Симо, брат по мой.
1: Да.
3: Абсолютно като тебе мисля. Боги, слабост моя. Защо изместваме дебата?
2: Как го изместваме?
3: Баровеца или там богаташа, как се чувствало и какво щава да прави с подаръка.
2: Ама това е твой близък човек.
3: Не. Може да не е чак толкова близък. Поканен на рождения ден. Както и да е. Може да е гадже на моя добра приятелка. Новото гадже на моята добра приятелка. Пример. И ми абсолютно глупост е това. Аз съм почти сигурен, че голяма част от хората се като мен и Симо. Тоест ние до някъде сме сноби. Искаме да надскочим себе си, искаме да сме над нивото, на което сме, но да го заслужим и да израснем бавно. Стъпка по стъпка. Да си купим малко по-нова кола, малко по-хубава, но не да изскочи с Ферари. Защото някак си...
2: Е, са Ферари.
3: Нали, примерно. Така че, така и с големите подаръци. Аз също не бих приел по никаква причина, по никакъв начин, някакъв безумно скъп подарък.
1: Да, да, шо...
3: Някак си ме звучи като на свинче звънче.
1: Да. На свинче звънче бях го забравил това и ми напомняш за него. Готино е, кръда го веднага.
3: Бъдете ме здрави, обичам ви ви привещам.
1: Бъди здрав и хубава седмица от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Отново вдигаме. Бег Радио, добро утро!
0: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
0: Здравейте, Диана ви се обажда от София. Слушам ви много редовно и много се радвам.
1: Заповядай, Диди!
0: Аз искам да дам глас за Боги, защото за мен е подаръка, който някой друг ни прави, е оценка и на нас самите. И много често пъти ние се самоподценяваме, когато си правим подаръци. Българите сме едни грозни, едни лебеди, които се мислят за грозни патета. Така че, когато някой ти подари нещо голямо и хубаво, това значи, че той се е оценил и като човек.
2: Ами да.
0: И за това днес гласът ми е за Боги.
1: Много хубав аргумент. Диди, обаждай се по-често. Хареса ми това. Приемаме огласа за Боги. Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
4: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
1: Добър понеделник, Владе!
4: Този понеделник гласа отива при Боги.
2: Благодаря ти, Владо. Беше ми много интересно какво ще кажеш. И продължавам да любопитствам.
4: Защото тук за мен има в целия дебат има две основни неща. Първото е много скъп и второто не мога да си го позволя.
2: Да.
4: Не мога да си го позволя е лично към мен. А много скъп може и да не е много скъп. Просто не мога да си го позволя. И в този смисъл имаме неловка ситуация, в която ти подаряват нещо, което ти не можеш да си позволиш и те го знаят, може би, че ти не можеш да си го позволиш. И тръгвайки да отказваш подарък, става втора неловка ситуация. Разбираш ли, нещата още повече загрубяват като недобро състояние, в което и двамата индивида са попаднали.
2: Да?
4: Аджаба се отказва подарък, питам.
2: И аз това се питам, как се случва?
4: Нема седма, не мога да го приема, нема, моля ти се, ма това, ма хъката, пъката. Не може да се реагира по този начин. Може да приемаш, го казваш, нямаше нужда, нали, благодаря, оценяваш това, което са направили. Човека е преценил по този начин. Човека не го е направил показно, грубо, унижаващо. За да тръгнеш да се правиш на примадона, ма видиш ли, аз тук не мога да го приема това нещо.
1: Добре, пишем го гласа за Боги и ти благодарим, че напомни на да, има едни такива потенциална опасност за селско-аграрна сцена с такава сцена, нали, подаръка.
2: Селско-аграрна сцена, много ми хареса.
1: Но това, да, това е една опция. Бега Радио, здравейте, чакай, че вдигам тап телефон. Ало!
5: Здравейте!
1: Здравейте, кой се обажда?
5: Боряна се обажда.
1: Бубе, заповядай.
5: Давам глас за Боги и искам да кажа, че никога не трябва да казваме никога. Тоест не трябва да бъдем крайни. Живота е толкова шарен и поднася толкова различни ситуации. И смятам, че не е хубаво да отказваме, когато нещо хубаво дойде до нас.
2: Да, защото е дошло при нас, то не случайно се е появило.
5: И ако ни харесва, да го приемем с... голяма благодарност, просто, че ни се е случило и че е дошло. И просто да го приемем.
2: Аз си спомням, примерно, Леля ми Еми, тя в момента слуша. Еми, обичам те! Тя много слуша БГ Радио. Тя за рождения ден веднъж ми се обади и ми каза: подарявам ти пътешествие до Египет. Ма как пътешествие до Египет? Еми е така, двете заедно отиваме в Египет. И наистина отидахме в Египет и беше много хубаво преживяване за мен и за нея заедно.
5: Ето, за това не трябва да се отказва. Такива част, тига да. Човек наистина да го приема със сърце. А другото, ако ги отказва, може би трябва да се замисли дали няма някакви комплекси, върху които да работи.
2: Аха! Разбрахте.
1: Добре, пишем го гласа за Богито и ти благодарим още веднъж за обаждането. Давай Боги с
2: Ваня
1: фейса.
2: Ваня Кръстева написала с име, днес ще ти изневеря.
1: Ау, край.
2: Глас за Боги. Казвам благодаря и оставям подаръка при останалите. Бих изпитала неудобство да го върна. Подарък. Някой е помислил, избрал, платил, иска да подар и оценил ме. Защо трябва да го върна?
1: Добре, е чакай тя. Да чуем телефона, който звъни. Ало!
6: Ало, аз съм Макси София.
1: Здрасти, Макси, какво правиш, бе?
6: Нищо, слушам ли.
2: Абе, Макси, значи, айде да има малко съответност, както казва Симо. Ти ни слушаш, ама и ние искаме да те послушаме. Айде, извади го този кларинет.
6: Да, но то много дълго ще стане.
2: Ами, нека да стане. Ние искаме да те чуем.
1: Кой клас стана първо, ми кажи?
6: Пети.
1: Абе, Макси, бе, стига с това. Ти кога ще приключиш с това училище? Ти откакто ни се обаждаш, все ходиш на училище.
6: Еми, до 15-ти...
1: До 15-ти клас ли ще учиш? Боже, ти кога ще работиш, бе, Макси?
6: До 15-ти юни.
1: До 15-ти клас, юни. Ужас. Давай то кларнет да го чуем.
6: Не мога.
2: Добре, за кой си в мини-дебат?
6: За Боги.
2: Защо?
6: Защото мисля, че това да ти подарят скъп подарък не е нищо срамно или нещо, както казва Симо Егото, ами просто сигурно човека иска да се почувстваш много по-добре от възможностите си.
2: А ти кой е най-скъпия подарък, който си получавал?
6: Не знам.
1: Как не знаеш? Ти даже не помниш и подаръците, които си получавал. Няма ли нещо, което никога няма да забравиш от нещата, които си получавал до сега?
6: Аз макам, че до Египет, между другото.
1: Това ли си получил? Добре. Сега, като отидеш в Египет, беше ли... беше, така ли?
6: Да.
1: Добре, моето момче. Айде, пожелавам ти, преди да ходиш където и да е, да бъдеш така подготвен, че местата, които видиш и събитията, които ти обяснат, да можеш да още повече да си... да можеш да ни ги разказваш, а не просто да гледаш като един глупав турист. Телефона ни е 02-951-5535 и нашия Facebook Боги да вдигаме или... Не, той е вече без 10. Не, след малко продължаваме.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
8: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 23 80. 67, защото здравето на хората ви има значение.
13: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончи.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
19: Има места, които просто виждаш.
20: И места, които усещаш.
19: Само на 20 минути от София.
20: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
19: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
20: Блясък, светлини, простор.
19: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
20: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
19: Резервирайте вашата дата сега.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
23: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
22: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
24: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед «Фамилия» в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл. Кока-кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
25: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро, съкровища в 8.55. Темата, Волги.
2: Темата на мини дебата тази сутрин. Бихте ли приели за рождения си ден супер скъп подарък, който вие не можете да си позволите?
1: Ало!
26: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
26: Даниела се обажда от София.
1: Давай, Дани.
26: Сега, аз гласувам за Боги и ще кажа две неща. Първо, получаването на подарък няколко пъти чух, че неловка ситуация. Не знам, неловка ситуация е само ако ти го я приемаш като неловка ситуация. Защото няма нищо неловко в подаръците, независимо каква стойност, дали можем или не можем да си ги позволиме. Сима от твоята теза, искам да го постигна сам и така нататък. Да, това е много хубаво, но някак си ми звучи и през моите очи е, няма нищо лошо, някой преди нас да го е постигнал. И общо взето това е. Гласувам за Боги, защото подаръците са подаръци и ние трябва да им се радваме, независимо колко струват, каква стойност, можем или не можем да си ги позволиме. И накрая само искам да благодаря на Боги. Миналата седмица препоръча една книга за прошката. Много трудно ще намерях Боги, много трудно я намерих. Но я намерих. Още съм в началото, но в някои от следващите пъти, когато успея да се свържа с вас, ще споделя мнение. Нашето семейство обичаме да четем книги и много ценна книжка си купих, мисля аз.
2: Еми, много се радвам. Надявам се да така да я откриеш истински, особено тази история, точно свързана с прошката. На книгата е на Ерик Емануел Шмидт. Благодаря ти, че си направила усилието да я потърсиш. Хубав ден ти желая.
1: Чао, чао, Дани, и бъди здрава. Телефона ни е 02-951-5535. Да вдигне или фейсбук имаш?
2: Миленка е написала: Айде. Днес имам рожден ден, правя 50 години. Ха. Да, бих приела от години да получавам подаръци. Абе, който как? Слуша и познава Миленка Ангелова, ами днеска има рожден ден, пък направете и някакъв специален
1: какво
2: подарък.
1: Какво означава от години не получавам подаръци?
2: Ето.
1: Това е нелепо.
2: Еми,
1: кой
2: Симеоне...
1: не получава подаръци?
2: Ето, Миленка.
1: Ца Миленка, сериозно да си говориме, не можеш да не получаваш подарък. Не вярвам, че на повод човек просто може да се обади по телефона, особено когато някой ти е близък и еми айде да сме живи и здрави. То, смисъл е в приноса, всеки трябва да направи нещо,
2: така
1: особено
2: е.
1: За близките си.
2: Така е.
1: Но и обратното, ца Миленка, как се почувства, ако й подаря един майбах?
2: Ама... Чакай сега, това не е подходящ подарък. Ти като я познаваш, Миленка,
1: добре,
2: ми ще й подариш едно златно колие, примерно.
1: Ама чакай сега, тук говорим...
2: Супер скъп подарък, а златното да е колко е скъпо, бе!
1: Абе, глупости. Тук говорим за недостъпни неща, Боги. Това е идеята на дебата.
2: Ама добре, защо за недостъпни неща слагаш само коли?
1: Еми, защото за това сещам. Чакай, че е телефона. Ало!
0: Добро утро, Сладори, Жоро съм от София.
1: Здрасти, Жоре, заповядай.
2: Жоре, айде, идвай, че се избихме.
0: Ма няма проблеми, в петъка се видим и си му чакат си майбаха за подарък.
1: Аз да не ги раздавам, ей така, имам само два за раздаване тази сутрин. Давай.
0: Ами да. Ама виж сега, аз съм за Боги, стая вече да ли едно нещо, защото преди време в един мини дебат ти беше казал, дават ли ти вземат гонатите пегли.
1: То и там има...
0: Не може да се въртиш ту така, ту така.
1: Не бе човек, бе, той там има граници. На всяко нещо има граници. Не можеш да бягаш вечно, не можеш да взимаш вечно. А тук говориме не за взимането само по себе си, а за нещо, което сам не можеш да си вземеш и ти го тръпосват в ръцете. Кажи сега, очевидно си за Боги, кажи дай защо твоите аргументи.
0: Аз съм правил подаръци на хора, по-големи от техните възможности и по-големи от моите възможности. Защото знам, че това ще ги накара тези хора да се чувстват по-добре и малко по-значими.
2: Да.
1: Добре. Пишем го гласа за Боги и ти благодарим за това, че ще се видим в петък.
2: Добре, айде. Да ми подарят кола.
1: Да.
2: Аз като накарам, нямам шофьорска книжка, ще я продам и с парите ще си купя нещо, което ми трябва. Еми, пак ще го приема. Няма
1: добре
2: да го откажа.
1: Така, имаш ли един фейсбук или да обявявам финалните резултати?
2: Еми, мога да ти прочитам много фейсбуци.
1: Да, един.
2: Бай Антон.
1: Добре, бай Антон.
2: Когато някой ти прави подарък, винаги трябва да оцениш жеста, отношението и времето, което отделил да го избере за теб и да го приемеш с благодарност, дори да не ти харесва, дори вече да имаш същото нещо. По въпроса, честно казано, аз бих се почувствал задължен, ако ми подарят толкова скъп подарък, но бих го приел.
1: Така, време е за финалните резултати.
3: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Казвай, какво искаш, развързала съм кесията.
1: Аз имам всичко, бе. Аз имам гараж Манастирски ливади.
2: Саше, ми кажеш, че си си купил и череши.
1: Е, чак толкова, всичко нямам.
2: Добре.
1: Да, спокойно.
2: Добре.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Управляващите ще представят днес в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските обекти. Очаква се Софийски градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че има гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорите с книжки, издадени в Чехия, Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява имущественото им състояние, защото са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на калашниците от Ботонец, които се занимават със сводничество. 8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София. Арменски министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори в страната, провели се в неделя, предават световните агенции. Според данни от над 20% от избирателните секции, неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три политически формации: блокът Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с 22%, блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8% и Просперираща Армения с 5% подкрепа. Над 1 милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв 14 в центъра на Мадрид, предават местните медии. Свети Отец призова вярващите да помагат на нуждаещите се. Желащите да присъстват на литургията са започнали да пристигат още в 5 часа сутринта. Милиони вярващи се събраха на площад Сибелес в испанската столица, за да чуят посланията на главата на Римо-католическата църква. Пред множеството папа Лъв 14 заяви, че присъствието на вярата в обществен живот има много по-конкретна мисия, основана на достоинството на всички хора. По-късно 15 000 души се събраха в най-голямата спортна зала в Мадрид за среща между папата и гражданското общество. Сред участниците в събитието са били актьорът Антонио Бандерас, спортисти и общественици.
21: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от грамотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.

0: Степ. Бега радио, шоу българска музика. Здравейте след Дони и Нети в 9 часа и 11 минути.
1: Кафе,
0: няма...
1: кафе, кафе, кафе, кафе,
0: това
1: кафе,
0: е,
1: кафе,
0: не
1: кафе,
0: на
1: кафе,
0: Дони
1: кафе,
0: и Нети.
1: Кафе. Това е моята нова песен.
0: Да.
1: Така
0: ние
1: ли?
0: С Боби двамата пием кафе.
1: Аз пък си мислех, че е моя измислица. А то ми е дошло в главата на Уикида. Няма значение. Кафе, кафе, кафе, кафе.
0: Стига
1: кафе.
0: С това кафе, бе. Дай да е фрапе. Гле го, то е преварен юни месец.
1: Веднага. Фрапе, фрапе, фрапе, фрапе.
0: Е, това повече ми харесва.
1: Лятно, вкусно.
0: Да.
1: Някой го обичат бяло, някой черно. Зависи дали сложиш мляко.
0: Можеш с захар, можеш без захар, можеш с малко захар.
1: Важното е да е след. И да е студено.
0: То не може да не е.
1: И чашката да се изпотила. И да е вкусно. И всичко това го прави Нескафе Класик.
0: Да.
1: Нашите приятели, с които играем играта, вече втора седмица, до петък ще продължи. Всеки ден оставяме във Facebook страницата на Стартер въпрос, на който очакваме вашите отговори, за да спечелите кутия Нескафе Класик.
0: И то от големичките.
1: И да си правите фрапета до насита.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Радио Слон българска музика. Здравейте, след Любо Киров и песента Футурофония. 9.24 е. Съкровища. Другия понеделник по това време ще си говорим за концерта, който вече е минал, с всички впечатления, които сме имали. Най-вероятно гласовете може и да са ни попаднали малко. Най-вероятно може да сме малко
1: по... Твоя ще е попаднал, моя няма да е попаднал.
0: Верно е,
1: много вика, много скача, много...
0: Да.
1: После на автор партито се прави на маймуна, страшна работа е. Но важното е, да, че докато се стигне до там да се направи на маймуни, ще сме свършили чудесна работа, така се надяваме. И ще сме успели да откраднем вълнуващите думи на... Да, сърцето ви с концерта, но ще сме откраднали вълнуващите думи на изпълнителите на сцената и ще можете после да ги чуете в ефира. На това се надяваме най-много.
2: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряш след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Угърски шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
15: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РК до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Роси Кирилова, братя Аргирови, и избрах нарочно вас. 9 часа и 38 минути.
1: Не. От понеделник започвам.
0: Значи от понеделник.
1: О, да.
0: Твърдо.
1: Абсолютно.
2: Всеки понеделник. От понеделник. Сипократис Папа Димитракос. Няма шега.
0: Понеделник по традиция посрещаме Ипократис.
3: Добро утро. Добро утро на всички, които
0: какво се случи през почивните дни? Срещнате човек?
3: Специални поздрави на правец.
0: А, така ли?
3: Забравих името, аз съм зле с имената, съжалявам. Много ме зарадваха, като споделиха, че ни слушат всеки понеделник и сме успели да помогнем в някакви ситуации.
0: Човек е свалил холестерола и оправил кръвното.
3: Колкото си спомням, да. Но определено поздрави в правец. И много ме зарадваха в събота. Так се изненадах, така малко се притесних. Така де. И да си поговорим днеска за нещо, което много хора го смятат като нещо много обикновено и ми почти не го забелязваме.
0: А то винаги се оказва много важно.
3: Обяда. Ама обяда не като хранене, а обяда като пауза. И това по-точно какво се случва, когато тази пауза изчезне.
0: Защото... Даже ти предложи да го направим на мини-дебат.
3: На мини-дебат, да. Дали,
0: да поспорим по тази тема.
3: Кой е против и за да обядва на бюрото си. Защото много често хората казват, днеска обядвах. Но ако погледнем внимателно, много често картината, се видим, че те са на бюрото, екран е отворен, мейлите продължават да идват.
0: Работят.
3: Телефон е до цинията.
0: Да.
3: Някакви съобщения там, нотификейшени идват постоянно, някой ги търси. И какво се случва? Човек дъвче бързо, отговаря, въобще не усеща целият процес на храненето и формално това изглежда като обяд, но всъщност не е обяд. И ние, когато говорим за обяд, не трябва да му създаваме само характера на храна, а трябва да го мислим като пауза. Защото
0: Да, не е точно храна, попадаща в стомаха,
3: точно така.
0: А времето, което отделяме, за да обърнем внимание на храната.
3: На себе си. Именно защото много хора казват, че се хапне нещо набързо, защото го смятат като загуба на време самия обяд.
0: Да.
3: И обаче съзнанието ти може да го разбира по този начин, но тялото ти не го разбира по този начин.
0: Да.
3: Тоест ти можеш да кажеш, хубаво спестих се 20 минути от, примерно, излизане или... Но тялото ти по-скоро го възприема като абсолютно никакво спиране работно. И това е много голяма разлика, защото, както ти каза, това не е само гориво, храненето и колко протеини, въглехидрати. И ние много често говорим за това какво ядеме на обяд, а не говорим за това как ядеме.
0: И какви сигнали изпращаме в мозъка? Съвсем скоро четох едно изследване, според което да пишеш на ръка думи възпроизвежда активиране в мозъка на много центрове, за разлика от това да пишеш на клавиатура думи. И наистина, както ти казваш, когато му отделим внимание на обяда, да излезем, да седнем някъде... Да хапнем нещо...
3: Без екран, без телефон, без...
0: Съвсем други без сигнали работа. Изпращаме, да.
3: Защото иначе се получава работа с храна, а не хранене. И именно, когато ние ядеме под напрежение, тялото не е във сести режим, както когато ядеме спокойно. Тоест тялото е съвсем различна настройката му. Когато ядеме пред задачи, мейли и храната, не се преживява като хранене, а тя минава като нещо между другото,
0: да,
3: което трябва да се върши. И какво се случва? Първо, ядеме по-бързо. Усещаме ситостта много по-късно.
0: Да.
3: Често не помниме какво сме яли. Даже много хора вечерта, като се прибират вкъщи, какво ядох на обяд, трябва да се почудят малко, за да се сетят. След храненето ние не сме се отпочинали, а просто сме добавили храна към работа. Това наистина е особено важно в съвременната работна култура, може да го срещнем много често, особено в големи компании, хора, бюра и така нататък. И тази култура на постоянната наличност, т.е. ние да сме в наличност постоянно, дали по телефона, дали по мейлите, е толкова много дълбоко се внедрява в нас, че има моменти, които бихме могли да се храним спокойно, но вече не можем. Може би ти си наблюдавал около тебе хора, които въпреки, че е събота, неделя, не са на работа, но не могат да обядват, ако телефона не е до тях. Ако
0: това е ужасно.
3: Почват да се хранят на трета, пета хапка, спират, поглеждат телефона, продължават. Това е наистина тази култура на постоянната наличност, който държи нервната ни система в едно непрекъснато напрежение.
0: Да.
3: Именно това непрекъснато напрежение и липса на пауза води до това изтоставане. И много често репликите на хората от типа на «Звърски ми се яде нещо сладко след обед», това не е само защото кръвната захар е паднала, най-вероятно е паднала, но е паднала защото вече сме уморени. И определено паузите и храната и обяда като пауза в ежедневието би могло да върне малко баланса на нервната ни система. От възбуда към спокойно състояние и по този начин ние бихме могли да сме много по-ефективни в работния ни процес. Колкото и първосигнално да го смятаме като загуба на време. Така че бюрото не трябва да е място за хранене. Бюрото е място за работа. За хранене ние трябва да отделиме време, трябва да отделиме пространство, трябва да отделиме мислене, за да се получи истински, истински обяд. И е много важно тук да всеки за себе си да го усвои и да го пребори, ако трябва, защото истински обяд не е лукс. Тоест не трябва да се смята като каприз или загуба на време или нещо, което правим, ако денят ни позволява. Защото истински обяд е част от работната и умствена, ако сте с наша устойчивост.
0: Освен това, честно казано, като се замисля, когато човек се храни на бюрото си, както се казва, обикновенно изяжда нещо, което не е от полезните неща за тялото.
3: Може и да защото си носи кутийка. Това
0: много рядко се случва. Обикновено грабваш някакъв сандвич, някакво парче пица или нещо, което можеш да ядеш, докато пишеш на клавиатура.
3: Аз го виждам това от следване, от спазването на резимите. Защото резима, като се превърне в поредната задача в деня, който трябва да се изпълни, много често нещата се случват по този начин. Хората излизат сутринта, носят си кутийките чудесно, приготвили са храната по резима, но работният процес не спира.
0: Да.
3: Може на обяд да ядат нещо, което е полезно, но неговите полезни качества намаляват рязко в момента, който ние го превръщаме в част от работния процес.
0: Да.
3: Друго съвсем различно е да се отделя от екрана, да оставя телефона, да не сам в наличност. И това трябва да може да си го позволиме. Или когато влезе в къща вечерта, да сложа телефона в airplane mode. Нямаме. Това е наистина много важно, защото това постоянното да си на линия постоянно, това е напрежение.
0: Естествено.
3: Има хора, хората вече спят с телефоните до тях, те не могат да ги оставят. Има хора, които се събуждат през нощта и си гледат какъв нотификейшън е получен. И то
0: ужас.
3: Не защото има някаква важна причина.
0: Да.
3: Просто защото така се случва. Така че обяда, нали, освен всичко останало, което си говорихме, би могло да се види и като начин, по който ние бихме могли да тренираме тази пауза. Защото наистина е важна. Не трябва да омаловажаваме именно момента на почивката. И то трябва да е пълноценно.
0: Много е важно, ето сега, като го говорим това сутринта, за обяд да си направите една кратка почивка, в която да излезете от офиса или пък да отидете в кухничката.
3: Особено
0: на офиса.
3: Особено сега, което
0: да
3: времето
0: спокойно.
3: Позволява.
0: Да, сега пък още по-хубаво навън, приятно. Наистина да направите такава пауза, макар и за кратко, в която мозъка да си почине и да можете спокойно да се насладите на това, което хапвате.
3: Обяда е границата за деня. Той разделя първата част и втората. И ние трябва това да го осъзнаваме.
0: Ей, Пократис, ще дойдеш, ще кажеш нещо умно в понеделник.
3: Ей, как?
0: Значи, ей, затова те обичам. Много ти благодаря и да ти е вкусен обяда днес.
3: И на тебе. До скоро.
0: До скоро. До понеделник, както се казва.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.

0: киберсвят.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
2: Scandinavian Sleeping and Living. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
11: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
12: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
13: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и песента на Мариана Попова и Веско Плачков, песента в някой друг живот. Здравейте в 10 без 10, това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви и ви казваме, че това е момента, в който казваме, че това беше всичко от нас за тази сутрин. Ако искате още, утре в 7. Ако искате поправителна сесия, утре в 7. Ако искате смислена програма, всичко след нас и преди нас. Тоест, сега идва това, Деси, след което идва нашата добра приятелка Цуци.
1: Цвети.
0: Вечерта, да, вечерта.
1: Цвети.
0: Това момиче също. Да, вечерта, нашия приятел, мега звездата на БГ Радио, мега Анастасис. И после любимата ни Надежда, която овладява уикенд програмата на БГ Радио.
1: Симе демонстрира, че си научил имената на всичките си колеги. Почти.
0: До един, да.
1: Почти.
0: Еми да.
1: Защото на Атанас му викаш Анастасис, а на Цвети Цуци, но няма значение. На Деси каза правилно име.
0: Те се обръщат всички.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен Медал по БГ Радио.
4: Трябва метал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, разширява се списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Президента Иляна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. В рамките на дискусията, провеждаща се в столицата, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Иляна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. Подкрепа за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които в неделя се срещнаха с украинския президент в Лондон, предават световните агенции. Така наречената Европейска тройка и Володимир Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракета Орешник срещу Украина. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на G7 и НАТО, както и на коалицията на желащите за най-добра координация на бъдещата помощ за Украина. Днес украинския президент Володимир Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз III през втория ден от визитата си в Великобритания. Един човек е загинал, а най-малко 4 други са ранени при мощното земетресение със сила 7,8 по скалата на Рихтер на филипински остров Минданао, предава агенция Франс Прес. От местната полиция съобщава, че са се срутили няколко сгради на различни места в архипелага. Земетресението е било на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции в Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждение за цунами.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от грамотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ваня, Милица, Радица, Тео, Драго.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
9: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб» само по БГ Радио.

Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.

0: и ресторант с виенска кухня. Бим, бим,
1: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: What did you steal?
8: Този юни.
9: Secrets.
8: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
8: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
8: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
22: В живота от много неща се отказваме.
23: Ти си избрал този живот.
24: Не съм го избрал.
22: За много забравяме.
24: Бях принуден.
22: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
24: Извинявай.
25: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
24: Това е синът ми.
26: Пуснете го!
22: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
27: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
28: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
29: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството и водещите хранителни вериги започват стратегическо партньорство за овладяване на цените на основните храни. За целта в Министерския съвет бе представена съвместната инициатива Кошница с грижа. Проектът предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15% за период от поне 6 месеца, като акцентът ще бъде върху българското производство. Мерките са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. Премиерът Румен Радев благодари на бизнеса за бързата реакция и подчерта, че целта е да се осигури стабилност и социална отговорност за най-уязвимите слоеве на обществото в условия на инфлация. В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по собствен график и обем. Първата от тях стартира на 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 специално обозначени продукта от малката потребителска кошница. Другата верига се включва от 11 юни в своите 37 обекта в София и областта, осигурявайки около 50 от най-важните храни – хляб, мляко, сирене, месо и зеленчуци – с отстъпки от 15 до 30%. Някои от търговците са поели ангажимент да запазят по-ниските цени за по-дълъг период и да предложат още по-голямо разнообразие от стоки. Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротуари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон. От днес дейностите започват в район Триадица, център, като първото каре обхваща участъка между булевардите Витоша, Патриарх Евтимий и Христо Ботев, в улица Парчевич и улица Солунска. На 9 юни миенето ще продължи в карето между булевардите Христо Ботев, Витоша, улиците Лабин и Солунска. За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротуарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства в периода от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути се забранява движението, престой и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране, синя и зелена зона, както и местата, които са служебен абонамент. Военният министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Никозия. Форума се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието на върховния представител по външните работи Кая Калас. В центъра на дискусиите ще бъде отбранителната готовност на Съюза, като Кипър постави сигурността като първи приоритет в програмата си за постигане на европейска автономност. Министрите ще обсъдят ключови приоритети на общата политика за сигурност и координацията на европейските усилия срещу глобалните предизвикателства. Специален акцент в дебатите за Украйна ще бъде мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сесията за морска сигурност ще се разгледа свободата на корабоплаване в контекста на конфликта в Близки изток и мерките срещу руския сенчест флот. Програмата включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Най-малко 8 души са загинали при земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер във Филипините, съобщиха от местната служба за гражданска защита, цитирана от Reuters. Информацията за жертвите все още се доуточнява, добавиха от службата. По-рано бе съобщено, че трус с магнитуд 7,8 по Рихтер е разтърсил южната част на Филипините, а на остров Минданао вследствие на труса е загинал най-малко един човек.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси. Днес, понеделник, нямах търпение през уикенда да пристигна в студиото на БГ Радио и да ви кажа и аз Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е разпродаден. Честито на печелившите, с които ще бъдем заедно в петък вечерта на площад Свети Александър Невски. До тогава броим часовете в компанията на любимата българска музика. Началото на 11 преди обед тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. Ще слушаме Ми като вечност на Тодор Върбанов, Радио на сигнал, Аз и ти на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и Мой стих на Нели Рангелова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес понеделник на 8 юни. Още в петък концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика беше обявен за разпродаден. Благодарим на всички вас, които ще празнуваме заедно вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. През уикенда бяхме с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Припомням ви, че това е единствената награда от годишните музикални награди на БГ Радио и която се гласува от екипа на БГ Радио. Наградата БГ Вдъхновител носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио преди цели 25 години. С някои от БГ Вдъхновителите ще бъдем и в петък вечерта на сцената, а сега от ефира на БГ Радио слушаме Обичам да завинаги на Кирил Маричков.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 23 87, защото здравето на хората ви има значение.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
5: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
6: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
7: Билети в Eventim.bg и на място.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Estate Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
16: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се!
19: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на Zora.bg до 25 юни.
20: 3-6-6.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Беги Радио, само българска музика. Слушахме Границата на Ружи в компанията на любимата българска музика. Броим часовете до петък вечерта на 12 юни, когато на площад Свети Александър Невски ще празнуваме заедно с големия концерт 25 години. Беги Радио, 25 години само българска музика. В петък вечерта ви анонсирахме, че концертът е напълно разпродаден. Благодарим за всеки един закупен билет. Очаквани наистина една незабравима вечер във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Веселин Маринов е един от участниците в големия концерт, а през уикенда той представи своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио. Ако сте пропуснали епизода с него, можете да го слушате отново, като отидете на bgradio.bg в секция подкаст «Любимите 10».
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си!
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
17: Ами сега няма време!
16: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
21: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс БГ.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Учителите у нас са в стачна готовност заради бюджет 2026, като 92% от тях декларират категорична готовност за протести, показва проучване на синдикат Образование. Анкетата е проведена през последната седмица сред над 6500 педагогически специалисти и служители в системата. Огромното мнозинство от тях, 96%, смята, че трудовите им възнаграждения не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% оценяват заплащането си като адекватно. Масово неодобрение среща идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците. 97% от работещите са против това предложение. Повечето участници в допитването са жени над 50 годишна възраст, което отразява реалния профил на средната възраст в сектора. Синдикалното проучване очертава изключително висока мобилизация при липса на увеличение на възнагражденията в новия бюджет. За участие в ефективна национална стачка настояват 71,1% от респондентите, а 53% подкрепят крайния вариант за незапочване на новата учебна 2026-2027 година. Обсъждат се и по-леки форми на недоволство, като едночасови предупредителни протести, митинги и актове на гражданско неподчинение. Президента Иляна Йотова оцени високо бързата реакция на българските институции след инцидента с руския дрон в Румъния. Преди началото на регионалната конференция за сигурност на Балканите и Черно море, държавния глава подчерта, че Министерството на отбраната е действало на време и в пълна координация с румънските и украинските власти. Йотова изрази надежда, че случаят ще остане изолиран инцидент, за да се гарантира спокойствието на гражданите, бизнеса и предстоящия туристически сезон по Черноморието. Събитието в София организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Ново земетресение бе регистрирано в района на гръцки остров Евия, съобщава електронното издание на вестник Прототема. В 5:30 близо до пристанището на острова е регистриран земен трус магнитуд 4,3 по Рихтер. В неделя в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус без магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по скалата на Рихтер. Днешният земен трус е бил на дълбочина 5 км и е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Училищата на острова са затворени. Българският женски национален отбор по волейбол загуби от Турция с 1-3 гейма в последния си матч от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. Най-резултатна за нашия състав бе Микела Стоянова с 12 точки, а за съперничките Денис Оянък реализира 19. След първата състезателна седмица България взема последното 16-то място в класирането с една победа, 3 поражения и 3 точки, докато Турция на 11-та позиция. Лидер е съставът на Япония, следващият двубой на българките е на 17 юни срещу Полша.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин на гости в 5 въпроса в стартер. Очакваме Deep Zone Project, които също ще се качат на голямата сцена във вечерта на 12 юни на площадка Свети Александър Невски. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален джаз музика от чисто злато в компанията на твоята тишина на Дони и Момчил, които са, също са част от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Предстои да слушаме още Погледът на любовта на трамвай номер 5, Гара разделна на ФСБ и Не мога без теб на Васил Найденов, когато също очакваме на сцената във вечерта на площад Свети Александър Невски на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 пообед. Днес е понеделник и точно в 8 студиото на БГ Радио отново ще бъдат Славчо и Яна. Техни гости в новия брой на нова БГ версия ще бъдат Мони Воев от нова генерация, Йоана и Петър Антонов, с които ще си споделят истории от създаването на оригинала и кавър версията на песента «Само двама на нова генерация». Очаквайте Мони Воев, Йоана и Петър Антонов заедно с Славчо и Яна днес в ефира на БГ Радио. Началото на нова БГ версия с тяхното участие е точно в 8 вечерта.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Продължаваме.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
6: Освен дебютната ни песен Непобедим, на живо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
7: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
8: Билети в Eventim.bg и на място.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
10: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис – бърз ремонт, сигурен резултат.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
13: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
14: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: Беге радио, само българска музика. Слушахме Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Скъпи приятели, благодарим ви за всички закупени билети, които свършиха в петък вечерта. Обявихме, че концертът 25 години Беге радио, 25 години само българска музика е разпродаден. Ще се видим във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски, където на сцената ще се качат Дара, Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията D2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Такава вечер заслужава и своите специални водещи, а те са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е из вашето участие, слушателите на БГ Радио. Очакваме.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
3: Има места, които просто виждаш.
4: И места, които усещаш.
3: Само на 20 минути от София,
4: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
3: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
4: Блясък, светлини, простор.
3: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
4: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
3: Резервирайте вашата дата сега.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едерите са сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
14: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
15: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
18: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа.
6: стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
9: А, жено, земята е кръгла, като топка.
7: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Големите български песни остават през годините и на 12 юни ще ни съберат отново. Ние сме Дони и Момчил и ви каним да изпеем заедно някои от най-големите български хитове на юбилейния концерт на БГ Радио.
1: Площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио
1: на 21 юни от 20 часа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Въвеждането на Европейската директива за прозрачност на заплатите в България се отлага, след като срокът за обществено обсъждане на законопроекта беше удължен до 18 юни. Работодателите настояват за ясна методология и дефиниции на понятия като равностоен труд, въпреки че подкрепят принципа за равно заплащане. Новите правила целят премахване на тайната за възнагражденията и въвеждане на обективни критерии за оценка, включващи умения, отговорност и условия на труд. Забавянето крие риск от наказателна процедура срещу страната от Европейската комисия. Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, е отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи. По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, а за работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Автобусите за обществен транспорт ще продължат да преминават по обходните маршрути Смолян, Стойките, Пампорово и през прохода Рожен. Рискът от разпространение на ебола в страните от Европейския съюз продължава да е нисък. Това сочат данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Екип на ведомството участва в неформална видеоконферентна среща на министрите на здравеопазването на държавите членки на Европейския съюз, посветена на темата за епидемията от ебола в Централна Африка. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация и представители на здравните власти от държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В рамките на дискусията от Световната здравна организация докладваха за предприети действия за създаване на нови центрове за лечение в засегнатите райони, изграждане на инфраструктура, проследяване на контактните лица. Днес за първи път влизат в сила нови европейски санкции срещу Иран, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност. Това съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната в Никозия, тя осъди последната ескалация на напрежението в Близкия изток и призова за незабавно спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Като първа основна точка в дневния ред, тя открои отбранителната помощ за Украйна, като министрите обсъждат компромисно предложение за деблокиране на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир. Сред ключовите теми са сътрудничеството с украинската индустрия в производството на дронове, както и усилията на Европейския съюз за преговори между Русия и Украйна при спазване на европейските интереси за сигурност. В сесията за морска безопасност фокусът ще бъде върху европейските военноморски операции в региона и противодействието на руския сенчест флот.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед, широка усмивка и с благодарност за всеки един закупен билет. И казваме, че нямаме търпение да се видим вечерта на 12 юни на площадка Свети Александър Невски. Началото на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е точно в 8 вечерта. А сега е време да посрещнем един следобед с 4 златни любими песни пред нас с живота на Вили Кавалджиев. Тежък характер на Йорданка Христова, двама на Мария Нейкова и рок в минало време на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Тази вечер брой 34 на нова БГ версия ще ни срещне с Мони Воев от нова генерация, Йоана и Петър Антонов в студиото на БГ Радио при Славчо и Яна. Те ще споделят истории от създаването на оригинала и кавър версията на песента «Само двама» на нова генерация. Началото на срещата им е точно в 8 в ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Да заредиш за летни приключения с Лидъл. Заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Лидъл Плюс. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Лидъл. Заслужава си.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
7: Довери ни се.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
12: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
13: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
14: Билети в Eventim.bg и на място.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Нетрифедно А4 беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: приятно! Бек Радио, само българска музика с рошеви и щастливи дни. Най-новата песен от Ритон. Ви пожелавам щастлив следобед. Останете в компанията на Цвети и заедно изпийте второто кафе за днес, а за още усмивки и добро настроение ви оставям в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава.

0: Твоя киберсвят.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
4: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Продължаваме.

0: Но с вас 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова за страхователен брокер.
12: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
14: BG Radio. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изпълняващият длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Георги Кантев напуска МВР. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи, в който подчертава, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кантев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващият длъжността главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. Като пример за това, Кантев дава месеците преди изборите. По думите му е недопустимо името му да служи за параван, отказвайки да носи отговорност за чужди решения и за фасада, която не иска да подпира с името си. Георги Кандев завърши обращението си с думите, че цитирам, за доверието на хората няма указ. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна на историческо посещение в Северна Корея. Първата му визита в страната от 7 години насам и първо негово пътуване зад граница за тази година предават световните агенции. На летището в Пхеньян той и съпругата му Пън Люиен бяха посрещнати от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу с официална церемония. Визитата се провежда само седмици след като Си Цзинпин прие в Пекин последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин. С това пътуване Китай демонстрира, че остава най-важният икономически и дипломатически партньор на Китай и ключова противотежест на американското влияние в региона. В официално обращение преди визитата Си Цзинпин подчерта, че традиционното приятелство между двете страни остава неразрушимо, независимо от промените в международната ситуация. От своя страна Пхеньян използва събитието, за да балансира отношенията си между Москва и Пекин, стремейки се към икономически и военни ползи, без да изпада в пълна зависимост. Китайските държавни медии определиха посещението като начало на нов план за развитие на двустранните връзки. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170. Тази седмица 35-годишният българин ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни в София срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та. Той участва в чаленджъра в Братислава и в неделя започна с победа в квалификациите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса. В София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Бей радио, само българска музика. Добре дошли във второто кафе в този слънчев понеделник след обед. Надявам се уикенда да ви е донесъл поне един хубав спомен, една дълга разходка или поне едно кафе без бързане за някъде. Ако сте били с БГ Радио, знаете, че събота и неделя посветихме на хората, които през годините са ни вдъхновявали не само с музиката си, а и с начина, по който са я оставили да живее във времето. Заедно си припомнихме песните на Васил Найденов, на Стефан Димитров, Лили Иванова, на Штурците, на Сигнал, на Орлин Горанов. БГ вдъхновители са били още Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Ергирови, Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. И може би най-хубаво хубавото беше да си припомним, че вдъхновението няма възраст. Една песен, написана преди 20, 30 или 40 години, може и днес да намери точното място в нечий ден, в нечия история или в нечий спомен. А тази седмица ни предстои да създадем нови спомени. Започва обратното броене до 12 юни и големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Прогнозата обещава слънце, сцената вече се строи и е готова да посрещне десетки любими артисти, а и над 8000 човека публика, а София се подготвя за една вечер, в която ще пеем заедно песни от последните 25 години. До концерта ни остават само няколко дни, а ние през цялата седмица ще ви водим зад кулисите на подготовката, тук в ефира на БГ Радио, както и в социалните ни мрежи Facebook, Instagram и TikTok. А сега даваме началото на второто кафе с златните песни "С Богом казах" на Васил Найденов и "Блуз за двама" на Диана Експрес.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и неговата песен «У дома», която през уикенда се нареди на 9-то място в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Понеделник след обед е от онези моменти, в които кафето вече е свършило работа, а мислите започват да прескачат към нещата, които очакваме с нетърпение. А тази седмица има едно събитие, към което броим дните почти като до лятната ваканция. След само 3 дни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в дом на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И когато казваме сцена, не си представяйте просто подиум и няколко прожектора. За този концерт стоят 20 тира техника, над 800 квадратни метра сценични конструкции и стотици квадратни метри видеоекрани, които ще превърнат пространството в истински музикален град за една вечер. Подготовката вече тече с пълна сила, а ако ви е любопитно как изглежда всичко зад кулисите, последвайте БГ Радио във Facebook и Instagram. Съвсем скоро там ще ви покажем ексклузивни кадри от подготовката на събитието и артистите, които ще видим на сцената, приготовленията им, емоциите и това, което имат да споделят за най-мащабното събитие, в което главният герой е българската музика. Билетите за юбилейния концерт на БГ Радио вече са разпродадени, но отново ще можем да го преживеем пред екраните. Големия концерт на БГ Радио ще бъде излъчен на 21 юни в неделя от 20 часа по Нова телевизия. А сега продължаваме в следобеда с още от любимата българска музика. Слушаме Георги Христов и Нямам нужда от много приятели.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
6: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor, Floor Decor. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
22: Остават 4 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Извор на вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и роман под дъжда на Весела Делчева и Орлин Павлов. Само песни за дъжд и никакъв дъжд тази седмица, защото имаме много важен концерт, който трябва да се случи, но в крайна сметка, ако имате билет и обичате българската музика, съм сигурна, че и няколко капки дъжд няма да ви спрат. Има концерти, на които отиваме заради любимите песни. Има и такива, които се превръщат в преживяване още преди първия артист да излезе на сцената. Точно такъв ще бъде и концерта на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика този петък. Може би сред интересните неща около концерта е, че зад визията на сцената стои Марвин Дитман, човек, който през последните години създава част от най-впечатляващи сценични проекти в Европа и който работи с БГ Радио вече 6-та поредна година. След юбилейното издание на Евровизия във Виена, той отново е част от нашия екип и подготвя специална визия за вечерта на 12 юни. А за да бъде преживяването еднакво силно за всички, по цялото пространство ще бъде изградена специална звукова система, подобна на тази, която се използва при най-големите международни концерти и телевизионни продукции. С други думи, независимо дали сте пред сцената или по-назад в публиката, музиката ще достига до вас по един и същи начин. През следващите дни ще ви показваме още любопитни детайли от подготовката в социалните мрежи на БГ Радио, във Фейсбук и в Инстаграм. Очаквайте и специален празничен ефир тук на БГ Радио, както и онлайн на bgradio.bg. А сега оставаме в компанията на БТР, Кирил Маричков и Валди Тотев. Пред нас е песента "Не за мен".
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 8 юни в предаването "Нова БГ версия" ще представим песента "Само двама" в оригиналното изпълнение на "Нова генерация" и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
2: Наши гости ще бъдат Мони Волев от "Нова генерация", Йоана и Петър Антонов.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе в Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Избрали езиков курс за до година?
13: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
12: Доволна ли си?
13: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
16: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
17: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
18: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тествам, подходящи за деца над 2 години.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
22: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Бим, бим! Бим!
25: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
26: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
27: Планира ли лятото на семейството си?
28: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
29: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
30: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цените на електроенергията от 1 юли са необосновано завишени. Това става ясно от официално становище на омбудсманът Велислава Делчева до председателя на КЕВР Пламен Младеновски. Позицията е изпратена преди предстоящото обществено обсъждане на цените на тока за бита за новия регулаторен период. В проекта на КЕВР се предвижда увеличение с 3,11% за клиентите на електроход продажби, с 3,24% за EVN България, електроснабдяване и с 2,30% 8% за енергопро продажби. Делчева подчертава, че докладът на регулатора е трудно разбираем за гражданите и липсва достатъчно информация за обективността на предложените поскъпвания. В становището си тя поставя конкретни въпроси за ръста на разходите за пренос, технологичните загуби, административните разходи на дружествата и методиката за оформяне на дневната и нощната тарифа. Омбудсманът напомня, че в институцията постоянно постъпват жалби за лошо качество на услугата, чести аварии и ниско напрежение в десетки населени места. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а изтеглените от държавата спестявания на 250 учебни заведения ще бъдат възстановени при приемането на новия бюджет. Това уверение дал просветният министър професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Повод за срещата станаха сериозните притеснения на училищните директори, след като на 4 юни получиха писмо от министерството, че наличните им към 3 юни средства се изтеглят от държавата. Председателят на Съюза и директор на 119-то училище в София Диан Стаматов алармира, че в настоящия момент сметките на държавните училища няма нито един цент. Министър Вълчев е пояснил, че до приемането на закона за държавния бюджет училищата ще получават ежемесечно до 1/12 от миналогодишните си бюджети. Според Стаматов обаче тази временна мярка крие риск от сериозни затруднения за нормалното функциониране на учебните заведения през предходния период. Френски изтребител Рафал от мисия на НАТО свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, предават световните агенции. Същевременно местните въоръжени сили обвиниха Русия за инцидента. По-рано друг дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова тази сутрин. В поле край село, разположено недалеч от границата с Украина, вече са открити следи от експлозия, а намерените отломки в момента се изследват от специалисти. Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки. Това става ясно от публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предават агенция Reuters. По-рано Израел съобщи, че е нанесъл удар по нефтохимически завод в югозападен Иран, както и по други военни цели в страната. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната. Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран само часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публично призова Тел-Авив да не отвръща на последните ирански атаки. Американският президент подчерта, че по-нататъчни военни действия рискуват да задълбочат конфликта. През последните дни Тръмп активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика и роман под дъжда на Весела Делчева и Орлин Павлов. Само песни за дъжд и никакъв дъжд тази седмица, защото имаме много важен концерт, който трябва да се случи, но в крайна сметка, ако имате билет и обичате българската музика, съм сигурна, че и няколко капки дъжд няма да ви спрат. Има концерти, на които отиваме заради любимите песни. Има и такива, които се превръщат в преживяване още преди първия артист да излезе на сцената. Точно такъв ще бъде и концерта на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика този петък. Може би сред интересните неща около концерта е, че зад визията на сцената стои Марвин Дитман, човек, който през последните години създава част от най-впечатляващите сценични проекти в Европа и който работи с БГ Радио вече 6-та поредна година. След юбилейното издание на Евровизия във Виена, той отново е част от нашия екип и подготвя специална визия за вечерта на 12 юни. А за да бъде преживяването еднакво силно за всички, по цялото пространство ще бъде изградена специална звукова система, подобна на тази, която се използва при най-големите международни концерти и телевизионни продукции. С други думи, независимо дали сте пред сцената или по-назад в публиката, музиката ще достига до вас по един и същи начин. През следващите дни ще ви показваме още любопитни детайли от подготовката в социалните мрежи на БГ Радио, във Facebook и в Instagram. Очаквайте и специален празничен ефир тук на БГ Радио, както и онлайн на bgradio.bg. А сега оставаме в компанията на БТР, Кирил Маричков и Валди Тотев. Пред нас е песента «Не за мен».
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Как ще ги стигнем американците, че иззад мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

пристигнем американците, че и зад мине кога. Еми, и аз така се чудя, другари, и след маглата, а, маглата.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Понеделник след обед има едно особено настроение. Още сме близо до уикенда, но вече започваме да гледаме напред към нещата, които очакваме. А тази седмица всички погледи са насочени към 12 юни. Тогава ще отбележим 25 години БГ Радио с концерт, който ще събере на едно място историята и настоящето на българската музика. И ако артистите са сърцето на тази вечер, то хората, които ще ни преведат през нея, са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Едно дуо, което носи талант, чувство за хумор, класа и много харизма. Между другото, подготовката вече се случва с пълна сила и всеки ден в социалните мрежи на БГ Радио в предстоящите дни ще ви показваме нови кадри от изграждането на концертното пространство, срещи с артистите и малки моменти, които обикновено остават скрити за публиката. Така че ви очаква специален празничен ефир, а Facebook и Instagram профилите на БГ Радио тази седмица са почти задължителна спирка за всеки, който брои дните до концерта. А ние във второто кафе продължаваме с още от любимата българска музика. Предстои да чуем Любовта на Лили Иванова.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.

0: твой киберсвят.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
14: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
17: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
18: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.

0: Ранко, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика, чухме Елизабет и пак ще се погледнем. Знаете ли кое е най-интересното при големите концерти? Че когато публиката пристигне, вижда само магията, но зад нея стоят месеци подготовка и стотици хора, които я превръщат в реалност. За юбилейния концерт на БГ Радио вече можем да разкрием малко повече. Сцената е с площ от над 800 квадратни метра, изградена с помощта на 20 тира техника и стотици осветителни и видеоелементи. Може би най-впечатляващото е нещо, което дори няма да забележите с просто око – специалната звукова система, която ще разпределя звука по цялото пространство, така че музиката да достига еднакво добре до всеки човек в публиката. Зад цялата сценична концепция стои екипа на Марвин Дитман, едно от големите имена в европейския сценичен дизайн, който след работата си по Евровизия и шоуто тази година в Виена продължава партньорството си с БГ Радио и за този специален концерт. През изминалата седмица в Стартер ви срещнахме с Марвин в специално интервю, което вече е в сайта ни bgradio.bg, с любопитна информация около сцената на концерта и с впечатленията на Марвин за българските артисти и за българската публика. Можете да го откриете в сайта ни и да разберете интересни неща за подготовката на такова мащабно шоу. А сега отпиваме глътка кафе и продължаваме с песента на Сленг «Мой свят».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
12: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
14: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер. Fico.
16: Сега Файко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
17: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материалите.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се!
23: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
24: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: тебе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен Медал по БГ Радио.
3: Трябва метал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата се очаква да започне в този час в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата». На срещата е поканен да участва и кметът на столичната община Васил Терзиев. На церемония в сградата на МВР ресорният министър Иван Демерджиев награди столичните пожарникари, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на улица Челопешко шосе в София. Припомням, че трагедията се разигра вечерта на отминалия петък. Катастрофата отне живота на 4 души. Разследването продължава, част от ранените все още се възстановяват в болници. Междувременно стана ясно, че книжките на шофьорите, които са издадени в Чехия, са валидни, но предстои да бъдат проверени как са издадени. Расте броят на жертвите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Филипините. Загинали са най-малко 19 души, близо 130 са ранените. Съобщава се за рухнали сгради и предават световните агенции. Срутил се и покрив на училище. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Един от най-разпознаваемите архитектурни проекти в света, базиликата Саграда Фамилия в Барселона, е все по-близо до своето окончателно завършване след повече от 140 години строителство. Проектът, започнат през 1882 година, е дело на архитекта Антонио Гауди. Очаква се напредъкът по изграждането да бъде отбелязан с официално събитие и посещение на папа Лъв 14, който трябва да открие най-високата кула на храма. Това се разглежда като важен етап към финализирането на централната структура на базиликата, макар че пълното завършване на комплекса ще изисква още години работа. В продължение на десетилетия строежът се финансира предимно дарения, но днес основният източник на средства са билетите от милионите туристи, които посещават обекта всяка година. Според данни на управата на обекта, годишно около 5 милиона души влизат вътре в църквата, а още милиони обикалят района около нея. За да се контролира натоварването, са въведени строги мерки. Онлайн билети с фиксирани часове слотове, ограничен брой посетители в интериора и така наречените тихи часове за молитва и съзерцание.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и северо-источна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, малко след 4 след обед, вие сте с второто кафе. Тази седмица времето сякаш върви малко по-бързо от обикновено. Може би защото всички вече гледаме към 12 юни и след няколко дни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в място, на което ще се срещнат няколко поколения българска музика. На една сцена ще бъдат артисти, с които сме израснали, и изпълнители, които днес пишат новата история на българската сцена. Ще има песни, които знаем наизуст, ще има нови хитове, ще има и една публика, в която рамо до рамо ще стоят хора, слушали БГ Радио още от първия ден, разбира се, и млади слушатели, които те първо откриват любимите си български артисти. А както повелява традицията, преди голямата сцена ще имаме и червен килим, мястото, където всяка година се случват най-неочакваните срещи, най-искрените усмивки и най-хубавите снимки преди началото на празника. Разбира се, всичко най-интересно около подготовката ще продължим да отразяваме в ефира на БГ Радио, както и в социалните мрежи в Инстаграм и Фейсбук. А след малко идва време и за нашата добра новина. Ще ви срещна с хората зад една инициатива, която доказва, че понякога големите промени започват с едно малко добро дело. Останете с нас, започваме часа с златните песни «Зелени сигнали» на Сигнал. Ще чуем и «Здравей на место с Богом» на Мими Иванова.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Уск на Молеци Дара, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: БГ Радио, само българска музика, здравейте от мен, Цвети, и второто кафе. Във всеки следобед има място за добри новини. Във всеки следобед има място за добри новини, една част от тях идват от слушателите ни, а друга откриваме в платформата на Time Heroes. Това са онези съвременни супергерои, които търсят доброто и помагат на хиляди хора в страната с различни инициативи, за които застават. А днес сме с Деница Михайловска, менеджер проект за Time Heroes. Ще си поговорим за инициативата «Стремеж към бъдещето» на DM в партньорство с Time Heroes. Здравейте, Деница, и добре дошла!
2: Благодаря много за поканата. Здравейте!
1: Как решихте да прегърнете инициативата «Стремеж към бъдещето»? Заставате като партньор до DM.
2: Това е една страхотна инициатива и не сме имали грам колебание да застанем до нея. Всъщност, абсолютно е впечатляващо, че една компания решава да подеме такава инициатива и да провокира всеки един човек да се замисли кои са добрите неща, които може да направи днес, които да послушат като добър пример за всички около тях и по този начин да променяме средата към по-добро.
1: А каква е вашата роля като партньори всъщност?
2: Ами, Time Heroes е платформа за доброволчество, която вече 14 години развива доброволческата култура в страната. И всъщност за това време вече над 100 000 доброволци са се регистрирали в нашата платформа и са решили да отделят от времето си в полза на кауза. Всъщност

0: Ние служим като мост между организациите, които имат нужда от доброволческа подкрепа, и хората, които са готови да им я дадат. И точно тази общност, която създаваме от доброволци и организации с кауза, ни дава всъщност поглед над доброто, което се случва в цялата страна, и същевременно нуждите, които имат организациите с кауза от цялата страна. И точно там е ключът към нашето партньорство с ДМ, защото имайки директен контакт с организациите с кауза, ние също можем да ги мотивираме да публикуват своите НПО проекти, а всъщност огромната база от доброволци, които ни следват, научават за възможността да разкажат своите преживявания с доброволчество.
1: Добре, какво кара един човек да отдели хикс часа на ден за доброволчество?
0: Ако можеше да се отделят хикс часа на ден за доброволчество, света щеше да стане много по-добро място.
1: Прекалено оптимист съм, ясно.
0: Но истината е, че дори идеята за Time Heroes тръгва от това, че един час, ако имаш свободен и си готов да го подариш на някой, който има нужда от твоето време и помощ, може да промениш света към по-добро. Все повече хора се мотивират да доброволстват по най-различни причини. При някои чисто алтруистично идва идеята, защото решил съм, че искам да правя повече добрини, въобще идвам и отвътре. Други хора се мотивират, защото им се е случила дадена житейска ситуация, която ги е накарала да се замислят за неща, които са извън комфортната им зона. Например, случило им се да помогнат на бедстващо животно, решават в последствие да станат доброволци в приют за животни, които са лишени от грижа. Има една много интересна тенденция в последно време, която е свързана с това, че много хора губят чувството си за смисъл и се срещат с синдрома на прегарянето. И често пъти това ги провокира да се обърнат към доброволчеството, защото всъщност то дава много пряк път към това да върнеш смисъла обратно в живота си и да се почувстваш част от нещо по-голямо от теб самия.
1: А кои са най-интересните инициативи, каузи, които сте видяли до момента като част от стремеж към бъдещето? Това ви партньорство с ДМ.
0: Така много ми е трудно и на мен да излъча някакви фаворити, така че чисто от лична гледна точка. Една кауза, която много ме впечатли, се нарича Новите съседи. И тя разказва историята на една дама, която тя самата решава да провокира деца в тинейджерска възраст да помагат с изучаването на български език на деца, които са дошли в страната ни като беженци, и да им помогнат всъщност да се адаптират по този начин, да се интегрират по-добре, да научат не само езика, но и да станат част от средата, да научат града и въобще да не ги възприемаме като хора, които са толкова различни от нас, а по-скоро като новите съседи, нали, децата, да, на които да помогнем да станат част от общността. Друга така доброволческа история, която ми стана много мило, като я прочетох, е на една доброволка към фондация Светът на Мария, която помага хора с интелектуални затруднения. И всъщност защо ме впечатли? Дамата споделя, че докато взима детската кухня на своето дете, защото пункта на детската кухня е в самата фондация,
1: да,
0: всъщност започва всеки ден да посещава дневния център към фондацията и да се запознава с хората, които работят там, защото той дава възможност хора с интелектуални затруднения да се обучават, да се интегрират на трудовия пазар. Съответно, тя просто толкова се впечатлява от хората, колко са мили, усмихнати, добри, готови да помагат и да се трудят и още да живеят пълноценно, че решава да стане доброволец в фондацията и е такава към днешна дата и разподеля този опит като нещо, което всъщност ето, със случайността я отвежда там, но тя решава да остане като доброволец.
1: Само докато ви слушам, се усмихвам. Така действат добрите новини. А как доброволческата дейност може да стане по-привлекателна? Защото някои хора може би имат, как да кажа, някакви предразсъдъци за това.
0: Да, има предразсъдъци, има някои емоционални бариери също. Ние в Time Heroes вярваме, че за доброто трябва да се говори, защото така поколенчески сме научени, че когато правиш добрини, нали, трябва да си скромен, да не говориш за това. Но истината е, че защо да не даваме добър пример на хората около нас и да споделяме. Не за да изтъкваме себе си, а за да даваме гласност точно на хубавите неща, които се случват. Друг начин е да се интегрира все повече и в като част от работата. Тоест, много компании, например, защото ние работим в посока развитие на корпоративното доброволчество, предлагат на хората, които работят при тях, допълнителен ден отпуск, за да бъдат доброволци. Ние имаме и награди за доброволчество, за да можем точно да отличим добрите примери, които имаме около себе си и доброволческите истории. Така че дори ако щете и останал стайли чрез такива инициативи, като стремеж към бъдещето също, това е начин да разпространим изобщо идеята, че да споделяш за добрите неща, които правиш в полза на някой друг, е нещо хубаво и може да заразиш още хора да го правят.
1: Аз ви нарекох супергерой и това не е случайно. Деница Михайловска, менеджер проект за Time Heroes, благодаря ви, че се грижите всеки ден в страната ни да има повече добри новини.
2: Второто кафе с добра новина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.

0: гузнака. Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
4: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
6: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
7: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
14: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
17: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
5: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова застрахователен брокер.
16: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
18: Ами сега няма време.
17: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
20: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
21: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
22: Билети в Eventim.bg и на място.
23: За пътищата.
24: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
25: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С 1 евро за седмица поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близки изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите. Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиона. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Скокът цените на горивата все още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационния център. Инфлацията на годишна база остава 3,3%. От днес до 11 юни за времето от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта се ограничава движението в едното платно от 60 до 89 км на автомагистрала Тракия. Причината е ремонт на 29-километрова отсечка. През този период трафикът на всички превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут по пътя през Момин проход, Костенец, Белово и Пазарджик, докато в обратното платно преминаването ще остане без ограничения. Веднага след това от края на работния ден на 11 юни до около 19 юни ще бъде затворен участъкът от 55 до 60 км в посока София, като движението ще се извършва двупосочно в платното за Бургас. Ремонтните дейности са възложени на автомагистрали с цел подобряване на безопасността и комфорта на пътуване, а от АПИ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно пътната сигнализация. Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство, предават световните агенции. Управляващото ляво националистическо движение Самоопределение получава почти 43% подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Втора е основната опозиционна демократическа партия на Косово, а трета сила е Демократичният съюз на Косово. Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните 5 вота. Едва 36% отбелязват местните медии. Според анализатори, изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа на партиите и показват завръщане на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори. Датският национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква скоро да бъде изписан от университетската болница в Одензе, след като в неделя загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна, която в последствие беше прекратена. В 65-та минута на срещата 34-годишният халф се хвана за гърдите при игра без топка и падна на терена, но след бърза медицинска намеса се съвзе и напусна игрището на крака. Лекарят на отбора потвърди, че футболистът е в добро настроение, обграден от семейството си, като се предполага, че имплантираният му кардиовертер дефибрилатор се е задействал правилно при усещане на аритмия. Ериксен, който претърпя сърдечен арест на Евро 2021, в момента играе за германския Вулфсбург с договор до края на сезон 2026-2027, а инцидентът се случи броени дни преди световното първенство по футбол, за което тимовете на Дания и Украйна не успяха да се класират.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

4 седмите оставащи до концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте от мен, Наско, и добре дошли в любими песни за любими хора. Време е да подредим песните на БГ Радио спрямо вашите предложения на телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Обещаваме на Елеонора от Стара Загора, че ще чуем по-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Обещаваме на Радо от Студентски град, че ще чуем Черната овца на Ахат, а на Доротея от Казанлък обещаваме, че ще има и Бангаранга на Дара. Началото на вечерта поставяме с нещо лятно, нещо морско, и това е момчето, което говори с морето, на Панайот Панайотов. От тук до 8 сме в любими песни за любими хора. Да си пожелаем хубава и приятна да е вечерта ни.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Панайот Панайотов беше това и момчето, което говори с морето. Елеонора ни изпраща поздрави от Стара Загора. Тя има голямото желание да чуем по-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Това е песента, с която поздравява децата си Валентин и Стоян, за които ваканцията вече започна. Пожелава им да имат слънчево и щастливо лято, пълно с приключения.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е вечерта на Бег Радио, а в нея винаги са песните, които най-много харесвате. Изборът е ваш. Благодарение на телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Сега ще бъдем с черната овца на Хат. Изборът е на Даниела Котева, тя ни слуша в Брацигово. Нейното желание е да поздравим баща и Живко, който днес има рожден ден. Пожелавам му да е здрав и безкрайно щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хат бяха това и Черната овца. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Още от това, което ви се слуша най-много тази вечер, след малко.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
2: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си.
8: Всеки избор има значение.

0: Купете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
6: IND Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IND Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. С грижа за вас.
12: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biclini.com. За професионалистите в почистването.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
18: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
17: Но какво да правя?
18: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
0: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Живота на всеки от нас е като филм, а любимата музика е неговия саундтрак. На 12 юни ще пеем хитове от саундтрака на моя, на твоя, на вашия живот.
1: Ние сме Дони и Нети и ви очакваме петък вечерта на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио на 21 юни от 20 часа.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио представя най-любимите песни спрямо вашите предложения на телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Сега ще бъдем с Дара и Бангаранга, изборът е на Цветомира от Хасково. Тя поздравява две свои любими приятелки, които днес имат рожден ден. Това са Еми и Надя. Пожелавам им да са здрави и да им е много усмихнато и щастливо лятото.

0: Любими песни за любими хора.
1: С следващата песен отиваме в студентски град в София. Недялко ни слуша там. Той учи за изпит, който му предстои утре. И има голямото желание да чуем една песен, която много обича и песен, която винаги много го усмихва. Това е Без багаж. Наруши.

0: Любими песни за любими хора.
1: Руши беше това и Без багаж. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Казвайте какво да слушаме до 8 вечерта. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването.
0: Остават 4 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл, български розови домати за евро и 89 цента килограма и 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл, заслужава си.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността. Опасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
17: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим. Официалния сайт на christianafroma.com.
20: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно, пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
23: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирането на дилатационна фуга.
24: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
25: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
26: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

Лета поконтролна настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР да използва цялата репресивна сила на държавата и драконовски мерки срещу хулиганството на пътя. Затова призова премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет с отговорните ведомства и кмета на София Васил Тързиев. На нея бяха обсъдени спешни действия за овладяване на тежкия пътен травматизъм. Радев подчерта, че причините за проблема са комплексни. От лошите пътища и обучението на шофьорите до липсата на дисциплина и ранно образование. Той поиска бързо картографиране на местата с незаконни гонки и прилагане на цялата строгост на закона след поредния фатален инцидент на Челопешко шосе, като ключова стъпка институциите договориха осигуряването на пълен и навременен достъп на МВР до общинските камери за видеонаблюдение. Крайният срок за избор на град домакин за Евровизия 2027 в България е края на юли. Това съобщи генералният директор на обществената телевизия Милена Милутинова по време на първата работна среща между ръководството на телевизията и кметовете на кандидатстващите градове София, Пловдив, Варна и Бургас. Първоначалният срок, заложен от Европейския съюз за радио и телевизия, е до август, но обществената медия има амбицията да ускори процедурата, за да осигури повече време за логистична подготовка. До края на настоящата седмица градовете трябва официално да потвърдят намерението си за участие, след което отговарящите на критериите ще получат пълната конкурсна документация. Основните изисквания към кандидатите са свързани с подходяща многофункционална зала, развита транспортна инфраструктура, добра логистика, сериозна леглова база и капацитет за организиране на съпътстваща развлекателна програма. Според Милутинова, домакинството носи огромни репутационни и икономически ползи, като даде за пример тазгодишният конкурс във Виена, довел до 320 000 туристи в австрийската столица. Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак Син флаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели, като качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, заявиха от фирмата концесионер. От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Израел е спрял ударите срещу Иран по искане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Това съобщава високопоставен израелски представител, цитиран от местните медии. Същият източник е добавил, че ако атаките на Хизбула срещу израелски населени места продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут. В репортаж на израелския канал 12 се посочва още, че ударите на Израел в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и северо-источна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Минчев беше това и Бяла тишина. Любими песни за любими хора продължава. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, Маргарита съм. Искам да ви помоля, понеже внуците ми заминават сега за Сливен, нека да ги поздравим и с тая песен, да посъдят там две праскови и две череши. Това искам. Да ги накарам там нещо да свърша, да?
1: Нека да го направим и то с тази толкова обичана песен на Диана Експрес. Как се казват?
2: Обичам. Моля?
1: Как се казват?
2: Иван и Весел. Да, ние се шегуваме, че старините не станаха БГ.
1: Да си ви щастливи и да се ви хубави като една красива българска песен. Това ви пожелаваме.
2: Да,
1: да. Чуване.
2: И на вас голяма сполука сте, да знаете.
1: Благодаря ви от сърце, госпожо. До чуване. Чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: Диан Експрес, бяха това и наследство. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Фейсбук, пространството на предаването. Четири седните, които остават до концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преките ни излъчвани от площад Свети Александър Невски на 12 юни ще започнат още в обедните часове. А сега ни очаква следващата избрана от вас песен. Това е за старата любов на Тоника. Георги ни изпраща поздрави от Ловеч. Неговото желание да поздравим неговата майка Русица, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава. Тоника и за старата любов. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоника бяха това и за старата любов. С вас е БГ Радио с песните, които ви се слушат най-много тази вечер. Сега сте вие. Здравейте.
2: Здравейте. Как сте, Станислав Поцофия? Може ли нещо на Русица Кирилова?
1: Винаги кажете какво ви се слуша.
2: Ами каквото изберете вие. Специално за всички слушатели от Станислав. Приятна вечер.
1: Хубава и приятна вечер. И се спирам върху песента на Роси Кирилова. Доброта. Нека да я чуем.

0: Кралча. Мария съм.
1: Кажете, Мария, какво ви тревожи?
0: Много съм вълнувана и да ми простиш, ако някъде направя някоя спънка. Преди 15 минути се прибрах и съм развълнувана, защо срещаме една моя позната, която е много години се познаваме, и ми вика: Мария, Мария, и аз се спирам. Ти слушаш ли БГ радио? Викам: да, слушам го и понякога се обаждам. Щом, вика, се обаждаш, приеми поздрави от Испания, от град Валюдолит, от твоята ученичка Милена Лимонадова.
1: О, колко е хубаво това.
0: Представяш ли си какво нещо изпитах? Тя ме чувала редовно и се обадила на майка си и казала: това е Леля Мария, да знаеш, никой друг не може да бъде. Намери я и я поздрави от мен. И аз, вика, се те виждам, а се си в група и днеска така се разговорихме и... Тя ми е разказала всичко това и сега реших, вика, да ти се обадя. Викам: много добре си направила.
1: Вижте какви чудеса прави БГ радио.
0: Ето, точно това исках да ви кажа. И толкова години не е забравила гласа ми. Много редко се обаждам, че съм Симеонова, ти знаеш. Но по гласа ме е познала. И сега си казах, ако мога да се свържа, аз пък ще й върна. Викам: поздрава.
1: Нека да го направим. Коя песен да изберем за нея?
0: Нека да изберем Българка на Петър Чернев. Песента, а пък аз да чуя дихание. Може ли?
1: Може, разбира се. Да. Хубава да е вечерта ви.
0: Благодаря ти,
1: Мили. До чуване.
0: Всичко добро.

Остават 4 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic. С грижа за вас.
16: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Петре, много ми е твърдо.
20: Какво ще е миме, от теб зависи.
21: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
19: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
20: Ама миме, това са само цветя.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
19: Петре, втвърди ли се?
20: Не миме, помогни ми.
21: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
20: Останалото е въпрос на подсъзнание.
21: HBO-та. Защото помага.
22: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
26: БГ Радио. Само българска музика.
27: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
28: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусола за страхователен брокер.

0: Киберсвят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
2: Decor. Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Базарно изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарно изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базарно изкуството.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
11: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
12: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
13: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта Кичка Бодурова ще бъде наш гост в Любими песни за любими хора, за да представим най-новата й песен, но и да си поговорим за предстоящите и два големи концерта през лятото в Бургас и Варна. Сега ще бъдем с Дуетри Тони и случва се нещо. Виктор от Стара Загора предлага да чуем тази песен, за да поздравим приятелката му Стефи. Любими песни за любими хора продължават. Вие сте на 02 951 5535. Чакаме ви и във Facebook, пространството на предаването.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бей Радио звучи в колата на Доротей от Бургас. Поздравите за нея са от цялата фамилия, с много обич и признателност. А песента е Луна, най-новата песен на Мона, с участие.

Остават 4 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е BG Radio с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега оставаме с Теди Кацарова и Бене Бенд и Точният момент. Песен, за която преди малко ни се обади Алекси от Варна. Той поздравява приятелката си Доротея, която е сред големите рожденици на днешния ден. С вас е BG Radio.

0: Големите български песни остават през годините и на 12 юни ще ни съберат отново. Ние сме Дони и Момчила и ви каним да изпеем заедно някои от най-големите български хитове на юбилейния концерт на БГ Радио.
1: Площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио
1: на 21 юни от 20 часа.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel

0: Reflex Gold Gel, лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
10: А, жено, земята е кръгла, като топка.
9: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
11: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
12: При травми и схващания... Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Продължаваме.

0: си го стака.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: BG Radio predstavia концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от група Фундацията.
3: А аз съм Яна Николова от другата страна.
2: Добре дошли в нова БГ версия, новото предаване на БГ Радио, където вечните български песни получават нов прочит и звук.
3: Понякога е достатъчно да сте двама. Само двама. Песен за вярата в пътя, който си избрал дори когато никой не те чува. За смелостта да вървиш напред, като нестинарка през огъня, с боси крака и без страх. Нова генерация ни напомнят, че не броят има значение. Има значение дали гориш истински. Който иска да се маха. Ние с тебе ще вървим, не е време за оплаха. С огън нека да горим. Нова генерация, само двама, защото в клипа на живота ти си главният герой. Да ги чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Краят на 80-те. България се променя. И докато светът около нас се преобръща, една група решава да каже това, което другите мълчат. Нова генерация. Родена от духа на свободата, от нуждата да се говори истината с музика, с текст, с живот. Зад китарата Симеон Воев, до него брат му Димитър Воев, вокалист, и душата на групата, който си тръгва твърде рано, но чието дело живее и до днес. Постпънк, дарк уейв саунд и с изключително внимание към текста. Изключени микрофони на фестивали, препълнени зали и концерти. Нова генерация не е просто група, това е идея. Паралел на повторяемото ежедневие, малко страни, но много по-истински. При нас в студиото е Симеон Воев, китариста на нова генерация. Добре дошъл и много ти благодарим, че си с нас.
2: Здрасти, моли.
3: Здрасти, здравейте и на слушателите. Много се радвам, че ме поканихте тук за това предаване. Благодаря.
2: Представяме една страхотна песен. Само двама. Да. Емблема, както каза Яна, на много поколения. Просто особено на онова време, когато беше новата вълна на групи и нова генерация беше толкова различна от всички други, които се появиха тогава. Така че благодарим ти още веднъж, че си тук и ще разкажем за тази прекрасна песен. Ти тогава не си бил китарист на групата. Имаш ли спомен как е създадена песента?
3: Имам откъслични спомени, защото аз тогава съм бил по-малък.
2: Колко по-малък си от Димитър?
3: Аз съм с 4 години по-малък от брат ми, но той тогава вече активно свиреше с групата. С Кристиан Костов, който беше първи китарист на групата. Свирах активно и аз бях по-малък. Там и се въртях около тях и слушах. Даже по някакъв път съм помагал за някакви записи, демо, когато са си записвали. И нещата при брат ми ставаха такива много, как да кажа, спонтанно. Просто хващаше си китарата. Имахме една акустична китара в къщния, която той си тренираше. И на нея си измислеше някакви неща. И просто си я хващаше, свиреше. Аз, понеже живеехме в една стая, бяхме двамата. И къде си чета книга, къде го гледам, какво прави, нали? Го слушам как свири. И нещата ставаха така доста спонтанно и доста плавно, без някакви нещо, някакви грандиозни измисления, композиции, такива писане на цели фермани. Просто текстът беше стихотворението с една-две поправки, които...
2: Това щях да те питам, а при него как беше творческия процес? Първо музиката и после текста или и двете заедно? Или...
3: Според мен и двете заедно по-скоро бяха, защото заедно с някаква мелодика, която той е измислил с няколко акорда, които ги свиреше на китарата, също време в това най-вероятно му е вървяла и някакъв текст, някакви думи, някакви рими, някакви срички, които той ги навърза. Нали, в крайна сметка се получава този текст, който у мен не е било нещо. Нали, просто заедно според мен е. И това мисля, че и на много хора им се случва заедно да върват нещата. Когато чуят една музика, тя просто да ги насочва в някаква тематика, която, от която изкачат думите.
2: Да има някаква асоциация от да. Музиката към... Нова генерация беше много различна банда. Наистина много различна.
3: Много различна, да.
2: Всичко, което помня аз по това време. Аз тогава се занимавах с класическа китара, но си спомням, че бях на един рок-маратон и отидох още на... Само, успяхме да влезнем в стадион Юнак тогава.
3: Да, спомням
2: си. Нямам спомен ти ли беше на китарата.
3: Ами, зависи или... коя година е било.
2: Или е било 88-а...
3: Там. Е, най-вероятно е било с Кристиан тогава.
2: С Кристиан е било.
3: И тогава състава им беше с Кристиан, Мишо Пешев на клавир, да, и Алина Трингова вокали. И Киро Манчев на барабан.
2: Да. Та всъщност съм гледал нова генерация в онзи период, само веднъж през живота си, но си спомням как брат ти си направи саундчека на баса и го направи да звучи страхотно, поне какви са ни били разбиранията тогава. Да. Защото помниш, много групи, нямаше цифрови пултове и беше катастрофа, особено когато имаше повече от две групи.
3: Да, беше голямо мазало.
2: И той обаче знаеше абсолютно точно какво иска и каза на озвучителите, да, неговия бас прозвуча страшно. После бях много впечатлени от музиката, при все, че аз си бях един хеви метал, който слушаше Judas Priest, Kiss и Iron Maiden, но много ми хареса бандата тогава. Спомням си това.
3: И аз като малък бях като тебе.
2: Никой не е свършен.
1: Та даже и аз. На мен ми е интересно да те попитам, може ли да ни разкажеш, както на нас, разбира се, така и на слушателите, как точно стартира твоя път в групата?
3: Ами, всъщност, аз тия дни ми попадна една снимка, когато съм бил малък, може би 3-4 клас, учих в 7 училище. Ние живеехме там в центъра и учихме в 7 училище, аз и брат ми. И нашите по някаква причина са ме пратили на уроци по флигорна в оркестъра на 7. И даже ми една съпругата на един съученик е намерила вестник с снимка като малък и там има как свира на флигорна. И си дадах сметка, че аз всъщност музиката в мене е някакси така се е сраснала с мене и се занимавам с това нещо от както се помна. Аз дори там това едва си го спомням този период. Но когато станах малко по-голям, тръгнах на уроци по китара и брат ми свирише, нали, исках и аз да бъда като него и аз да си правя моите групи, нали, моята музика и да си вървя по моя път в музикално отношение. И минах през някакви групи, включително една хеви метал група, с която свирихме. И в един момент живота ме събра с хората от групата абсолютно начинаещи, които се оказаха, че са по-малките братя на аз, по-малкият брат на Димитър Воев, Косио, по-малкият брат на Васил Гюров и Румен Манчев, който е по-малкият брат на Кирил Манчев, който беше барабанист на Ревю и на Нова генерация. И това всъщност беше така най-голямата ми група преди да започна да свира с Нова генерация. Така че когато дойде момента, в който брат ми дойде и ми каза, нали, искаше да свириш с Нова генерация, аз вече бях минал така доста самостоятелен път и бях почти готов да се включа в Нова генерация. Естествено, трябваше и малко да натисна малко педалите на китарата, но...
2: А Васо Гюров на какво свиреше тогава в банда?
3: Васо Гюров винаги си свирил на бас-китарата. Имаха една група Кале.
2: А брат ти свиреше също на бас?
3: И двамата свираха на бас.
2: А с два бас?
3: Да. Даже има няколко такива парчета, нали, които сме ги свирили едно време.
2: Ето защо Васко направи преди 10-ти година една песен, в която е направи с три баса. Денис Ризов, той, да, и Кирчо Марачков, светла му памет. Да. Много интересно. Знаеш ли, сега ми изникна един спомен. Ти толкова русли беше, бе, човек. Аз си спомням на един концерт и да, те виждам и за нашите ширини толкова рус човек не е.
3: Толкова раздобяло.
2: Добяло. Той, Янче, няма как ти да... Но сега ми изниква спомен, като седи срещу мене, с една права така коса и ужасно светло-рус скандинавец. Даже по-светло.
1: Точно щях да кажа, всички, които са били фенове на скандинавския рок и метал, сигурно страшно са завиждали.
2: Еми, той беше с такава коса.
3: Възможно е, възможно. Бих се радвал.
1: Е, признание си. А какво е за теб сега, след толкова години, пак да чуеш песента само двама? Или може би и да я изпълниш също?
3: Ами, ние сега тук последните години доста свириме, така че не е нещо ново за мен, което да не съм свирил и да не съм чул. Но така с приповдигнато желание все пак. Все пак това се оказа една емблематична песен за Нова генерация, която, нали, повечето хора олицетворяват нова генерация с тази песен, макар че, нали, има още доста други песни, които, нали, това няма да дам квалификации, но това се оказа тази емблематична песен на групата, която, като се каже само двама или нова генерация, излизат тези две имена. И хората свързват песента с групата и групата с тази песен.
2: Да. А ето тук е един феномен. Аз точно това си мисля, че тази група, въпреки че, за съжаление, кратко просъществува, да, с лидерството на брат ти, което от изключителна важност е като творец на тази група, но това, че толкова десетилетия, ние говорим вече сигурно над 40 и кусор години, точно заради това, че тази група беше толкова различна от всички други, които от новата вълна, може би отчасти ревю в тази приблизителна стилистика, но нова генерация беше в много различна.
3: Съвсем различно е.
2: Да.
3: И това най-вече се дължи на личността на брат ми. Защото някакси в музикално отношение не е търсил да се олицетворява с да бъде като някой.
2: Да.
3: А това е просто силата да застанеш и да бъдеш себе си и да се отстояваш и като музика, и като човек, и като личност, и като въобще нещата, които правиш в живота си. Да се отстояваш пред останалите хора и да имаш собственото си мнение, което е, може би, най-важното в дадени моменти.
2: Имайки предвид 80-те години, знаеш колко беше
3: години,
2: трудно.
3: Там мътна и кървава.
2: На младите хора няма как да им го обясним какво е било тогава в един комунизъм и дет се молехме да ходим да записваме и да те допуснат да записваш студия. Така че...
3: Това беше смисъл абсурдно, нали? Така, отивам да записвам нещо.
2: Да.
3: Да, бе. Отиваш на краставиците да бъреш.
2: Ти помниш какви формуляри се попълваха, да, за да влезнеш в Национално радио или в Балкантон.
3: За телевизията.
2: За телевизията беше
3: още
2: по-сложно. Беги радио става на 25 години.
3: Сте живи и здрави, да продължавате се така.
2: Благодарим. Какъв някой спомен от тези 25 години за теб, за радиото, за твоите формати, с които свириш?
3: Честно ти кажа, на времето с... бяхме се запознали с дъщерята на Анна Мария Тонкова. И може би сме се виждали на синото кафе. Но тогава това беше началото, мисля, че беше началото тогава на БГ Радио. А иначе слушам БГ Радио, чат-пат ни пускат нашите парчета. Ще се радваме.
2: Ето и тази вечер ще прозвучи не веднъж, а то цели два пъти само двама ще прозвучи.
3: Да, а също аз исках по тази тема, исках ти кажа, че това също е доста интересно, защото тогава наша музика е много повлияна от периода, в който е създавана там, края на 80-те години, 85, 6, 7, 8, 9. Когато се появят някои хора, които имат по-съвременни, т.е. са родени по-късно, имат някакси така по... Дай да не кажем съвременен, но такъв по-далечен във времето поглед върху нещата, взимат някое парче и го претворяват през тяхната призма, което е много интересно, нали? За нас е така, даваме уважение за такова нещо, защото тези песни някакси са олицетворяват това време, а когато сега се направят по някакъв нов, по-различен начин, дават, може би, нова перспектива на самото парче да живее по някакъв начин.
2: Така е, и това е целта на кавър версиите, да могат да запознаят публиката. Ето сега едно ново поколение, примерно даден артист със своето име би могъл да помогне една песен да
3: може би и втори живот.
2: Точно така, да заживее нов живот.
1: Във връзка с което бих искала да те попитам, какво ново предстои за теб? Какво може да споделиш?
3: Ами, аз сега горе-долу имам един такъв малко по-активен период, защото групата ми са абсолютно начинаещи, която бяхме престанали за известно време да свирим. Сега пак свирим активно от последните няколко години, 5-6, да ви кажа 10. Но сега снимахме клип, записахме две нови парчета, ще имаме промоция тук тия дни. Дори ми проект с Котарашки and the Preachers също много активно свириме. Там също имаме няколко нови парчета, които чакаме да се запишат. Сега имаме един концерт, но след това, като се освободиме малко, и ще записаме и там нови парчета. Това за мен е също е много важно, защото докато абсолютно начинящи ми е така първата група преди, първата по-сериозна група преди нова генерация, и там нали, има много такава енергийна връзка с хората, които свириме. И там съм сравнително свободен да измислям и да правим, да аранжираме въобще, нали, да си правим нашите парчета. С нова генерация нещата са ясни, нали, записали сме ги преди 30 и колко години. С Котарашки and the Preachers пък свира съвсем различни неща от двете групи нова генерация абсолютно. Така че за мен това беше малко като предизвикателство да започна да свира с Котарашки и там също да измислям някои нови неща, които са нетипични за мен като стил на свиране. Така, малко в по-друга, малко по-блус рок.
2: Е, много е готино един музикант да това ми, в стиловете.
3: Това ми беше предизвикателство на мен, защото нали, до сега повечето New Wave, по-панкарски неща, нали, такива по... е малко по-различно. И...
2: Страхотно е това. Задава ли се някакъв концерт по-голям на нова генерация? Защото това е група, която си има твърд електроят. И когато и да направите концерт, залите се пълнат.
3: Ние сега наскоро свирихме с Остава в военния клуб. Сега ще има малка пауза за напрежение на публиката. Може би началото на следващия сезон, септември месец, най-вероятно ще направим пак някой концерт.
2: Какво прави нашия приятел Тери?
3: Тери бръмчи насамо там. Много често пуска в столично заведение на Раковски.
2: О, страхотно. Трябва да му се обада. Да го поздрави специално.
3: Не се спира и той.
2: Да.
1: Има един въпрос, който задаваме на всички наши гости. На коя песен на нова генерация би искал да чуеш кавър? Може да е някоя, която до момента да не е получавала.
2: А може и да не е само на нова генерация, на някои от
1: другите
2: проекти. Да,
1: разбира се, и на другите проекти, в които участваш.
3: На абсолютно начинящи би искал да чуе кавър. На нова генерация, на нова генерация има доста кавъри, които съм слушал. Някои са хубави, някои има какво да се желая, но на тях съм чувал достатъчно. Абсолютно начинящи ми е по някакси първата любов сега в групите.
1: А имаш ли някоя конкретна песен, за която да си мислиш?
3: Нека да оставим на предпочитанията на някои,
1: които ще

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро.

0: на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
1: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: Избрали езиков курс за до година?
5: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
4: Доволна ли си?
5: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Български шпеплет, страхотно качество, при Белделесо център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
13: Здравейте, аз съм Яна Николова.
14: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
13: Тя е израснала буквално по репетиционните. Музиката е в кръвта и от дете. После идват сцената на музикалния театър, Стефан Македонски, хитовете Не си, Игра и Хиперсоник и наградите за най-добра певица от ММ и БГ Радио. Но Йоана не спира до тук. Става млада майка, обикаля цяла Азия, за да усвои тайните на изтока и се връща с нови умения и нова енергия. Жена с много лица, певица, актриса, майка, пътешественик. А за Петър Антонов можем да кажем, че надпис му дава занаята, а България му дава сцената. Той е актьор, завършил при професор Енчо Халачев и професор Снежина Танковска. Той се появява на екран през 99-та във филма «Пансион за кучета», но истинският му пробив идва с Писмо до Америка. Роля, която цяло поколение помни. Но Петър не е само актьор, той е и певец. И когато гласът му се среща с гласа на Йоана, се раждат две песни, като Само двама и Руш. Сега, скъпи слушатели, на телефонът са Йоана и Петър Антонов.
15: Ало!
14: Ало!
13: Здравейте! Яна и Славчо от нова БГ версия се обаждаме. При нас сега в студиото е Симеон Воев и си говорим за песента «Само двама». Имаме ли Йоана?
15: Много добре правите.
16: Здравейте! Йоана е тук.
13: Привет! Много сме щастливи, че ни отделихте време. Знаем, че и двамата сега сте много заети. Ще започна с Петър да попитам. Разбрах, че сега в Пловдив ще играеш нещо. Може ли да споделиш какво?
15: Оказва се, че не съм в Пловдив, а съм в Перник и пътувам за там.
13: пак е с П.
15: Играем с Юли Вергов, играем на Полетано. Последната пиеса на Яна Борисова и пътуваме.
14: Ми, успех до вечера на вас. Добре, че не се разходихте до Пловдив и да се трябва
15: като там. Нищо, аз типично с мой стил може да отида до Пловдив.
14: Здравейте и на Йоана. Може ли да ни кажете как се случи тази кавър версия, на кой му хрумна да се съберете двамата в дует? И нещо от процеса на сега, то беше преди много години наистина този запис, но какво си спомняте за тогава?
15: Ето Йоана може да разкаже в детайл.
17: Ами аз мисля, че ние поредицата беше такава по идея на не знам дали мога да съобщавам някакви имена, табелки. Добре, без реклама. Да. По идея на една напитка, която ни събра в компилация с други изпълнители на Stars Records. По тогавашно време имаше Stars Records, да, музикалната компания на Аско Янкулов. Ние с Пепо бяхме направили едно разкошно парче Руш. И всъщност то много беше много приятно популяризирано и оттам тръгна идеята да се правят кавери на велики наши парчета. И някак си така дойде тази покана.
14: Целият албум е страхотен, а ние с група БТР участваме с 20 век на Щурците. Спомням, да, си, че Д2 направиха много хубав кавър, Остава направиха страхотен кавър, Мастило, вашата версия на Само двама е страхотна. Петър, спомняте ли си как записвахте? В студиото заедно ли бяхте? По-отделно ли записвахте?
15: Ами, Йоана помага. Мисля, че заедно бяхме.
17: Според мен бяхме при Ясен Козев.
15: При Ясен Козев, да.
17: При таткото на моите деца.
14: Йоана, кой направи аранжимента на тази версия? Ясен ли я направи?
17: Ясен Козев я направи.
15: Да, да.
17: И Пепо се включваше с много готини идеи, защото той е много алтернативен пич.
15: Айде бе.
14: Да. Ами.
18: Един въпрос, който.
17: Пепе, какво прави Юли Вергов? Как сте? Как шофирате там пътищата? Как са?
15: Ами много е хубаво тук в Перник. Такава красота е, че ум да ти зайде. Хубаво е, навсякъде е зелено, чудесно е.
17: Гледай колко красота по тази държава.
18: Въпросът ми към двамата е, тъй като и двамата сте се занимавали и с, така да, естествено, Петър все още се занимава и с театър, и с актьорство, и с музика. Кое при кого е присъствало повече? По някакъв начин и как си помагат едно на друго?
15: Ами, Йоана, може ли аз първо, докато помислиш? Точно това тук си говорих преди малко, че за мен един актьор трябва да може да опитва всичко, да има свободата по-скоро да опитва всичко, но всичко да е с мярка и да не вреди първо на професията и после на себе си като актьор. Това мога да кажа по този въпрос.
14: Ама на теб много добре ти се получава пеенето.
15: Благодаря.
14: Абсолютно. И вашите колеги зад океана могат и да пеят, без да им пречи и да бъдат и прекрасни актьори.
15: Така е.
17: Само да ви кажа още една смешка, защото аз явно в този...
14: Йоана, много моля за смешките ние. В нашото предаване това е приоритет.
17: Слушайте, скоро се чувам с братите Владигерови по един друг повод, един формат, който правя в момента. Личен ефир се казва. И първа се опознаваме с големите братя Владигерове, които знаете са наследници на Панчо Владигеров. Да. И единия брат ми вика: вие ли от тази театралната паралел, където ни взехте хляба на нас, музикантите? Не ви ли е срам, бе? Айде да се мащате вече и да си седите там, където сте учили.
14: Да. То много интересно в България, че се някой някого обвинява и се някой някъде си мисли, че някой нещо трябва да му се даде. Така че не сте взели никой нищо, просто сте направили това, което трябва. Какво ново и към двама ви? Какво ново предстои за ти, Йоана, сега? Не знам дали не ни разказа за нов проект с братя Войни.
17: Да, развивам нещо много интересно, което отдавна мечтая да излезе с нещо свое, с идея, така да се каже, в полезрението. Дойде от психотерапията, която аз изследвам от години. И това са едни поетично-музикални вечери с популярни личности, които всеки сам по себе си на поставена тема излъчва своя личен ефир. Затова и проектът се казва Личен ефир. Много интересно, преплетено е през малките театрални форми, разбира се, с много от елементите на терапията и менталното здраве, където ние в тази държава много-много...
14: Аз, значи, трябва да се запиша при тебе, да знаеш.
17: Заповядай, да.
18: И двамата направо ще дойдем. Днескаво
17: ефтино е, за колеги особено е безвъзмездно.
14: Петър, при теб какво предстои?
15: Аз съм в турне. Международно, как се нарича, европейско по-скоро.
14: С коя постановка?
15: С Наполетано постановката. И сега лятото също ще продължим, може би, с някакво турне тук в България, сега го организират. Какво друго? Ами много неща са. Много неща са. Хванах да с едни курсове вода актьорски. Стори ми се така интересно. Не, че съм някакъв преподавател страхотен, но смятам, че и за всеки един се отнася, човек, който се занимава с изкуство, смятам, че трябва да се предава нататък. Защото не съм убеден, че младите хора в момента получават това, което, колкото нескромно да звучи, ние получавахме на времето в академията. И затова реших да се хвана с тези курсове. Доста добре тръгнаха, чак леко стряскащо. Сега ще видим как ще намеря време за тях. Но така де, това е общо взето. Иначе играя представление почти всяка вечер. Утре вечер имаме едно хубаво представление. Ако не сте го гледали, елате в 199. Казва се Морето след теб.
18: Записваме си.
15: Какво друго това е?
14: Благодарим за поканата. И към двама ви, благодарим ви за това включване и пожелаваме много успех и до нови срещи, приятели.
15: Благодаря.
17: Много сте готини, много успех и better forever.
15: Yes.
14: Благодарим.
15: Yes. Браво.
14: Благодарим ви.
18: Много благодарим.
14: Благодарим ви.
17: Прегръдки, поздрави!
15: Поздрави!
14: Мерси!
18: Скъпи слушатели, това бяха Симеон Воев и Йоана и Пепи Антонов. И това беше нова БГ версия. Благодарим ви!
12: Нова БГ версия по БГ радио.
19: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
12: БГ радио. Само българска музика.

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.

0: Хят.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
5: Ах, жено, земята е кръгла, като топка.
4: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Аз съм графа и знам, че юбилейния концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейния концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

enamoré. Seguimos juntos, me puse a ver.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: дещо пиштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.